お聞きの放送は FM ナトリです。ここで天気予報をお伝えします。まずはじめに仙台空港、失礼しました、仙台管区株式会社仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には濃霧注意報が発表されています。東部では今日昼前まで濃霧による見通しの悪い状態にご注意ください。続いて天気概況です。

です。宮城県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。今日の降水確率はこの後深夜0時まで 0%、 日中の最高気温は21度の予想です。かわって明日の降水確率は1日を通して 0%、 明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は29度の予想です。以上、天気予報でした。続いて交通情報をお伝えします。まずはじめに道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在名取市付近の道路の規制の情報はありません。次に鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、こちらは平常通りの運行です。 JR 東北本線は車両点検の影響で仙台福島駅間の上りの一部列車に遅れが出ています。ご利用の際はご注意ください。以上、交通情報でした。ここで名取市からのお知らせです。昨日5月17日日曜日午後1時10分ごろ、宮城県名取市目出島塩手あざ岩沢地内においてクマ1頭の目撃情報がありました。県内では各地でクマの目撃情報が相次いでいます。クマを目撃された際は決して近づかず騒がず、ゆっくりと距離をとってください。また名取市役所や警察にご連絡をお願いします。以上、名取市からのお知らせでした。この後は CM を挟んで名取ズム。月曜日の今日は名取の DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りします。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 坪田先生に聞いてみよう。
2: ナトリン体操でおなじみ坪田智子先生が介護予防やフレイル予防の豆知識を教えていただく30分の番組です。リスナーの皆さんも一緒に座ったままでもできる簡単な体操もお届けしますよ。
3: 理学療法士の坪田智子です。ラジオを通して自分らしく元気に過ごすためのヒントを伝えていきます。皆さんぜひ聞いてくださいね。
2: 坪田先生に聞いてみよう。放送は毎週木曜朝10時、再放送は日曜午後3時から。
4: ナトリズム。
5: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かに、お送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。今日は大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにナトリンクルについてお話を伺っていきます。田村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、このナトリンクルですけれども、ナトリンクルはデマンド交通というものだそうなんですけれども、このデマンド交通っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、デマンド交通っていうのはですね、言葉の通りは需要ということなんですけども、お客様の要望に応えるために、まあそこに、お届けするって簡単に言うとですね、こういったまあ意味合いがある、言葉でございますね。
0: うん、お客さんの要望に応じて、ここに行きたいというところにこう連れてってくれるというようなものなんですね。まあ、そうなるとこうタクシーのニュアンスにも、ね、感じられるかと思うんですけれども、そういったタクシーだったりとか、あとはバスのようなものも、ね、あると思うんですけれども、それとはどういった違いがあるんでしょうか。
1: はい、ナトリさんの方でやってるですね、このデマンド交通っていうのは、バスとタクシーのが、まあ、ちょっとこう合わさったような、システムになっておりまして、
0: はい、
1: 指定乗降場所っていうですね、要はバス停、そこを、例えば自宅から、そこの指定乗降場所まで、届けるとか、であと行きたいところってやっぱどうしてもやっぱ病院とかですね、買い物とかに行きたいというところもあるので、その買い物のその、スーパーとかのその指定乗降場所まで、お届けすると、あと病院も何々病院まで、自宅からお届けするという、要はタクシーだとですね、それこそ、何丁目何番地どこの子までみたいな感じなんですけども、例えば自宅から乗った時にこの指定乗降場所以外のところまでは、お届けできないっていうですね、こういったルールにはなっておりますので、そこがちょっと違うところかもしれないですね、タクシーとですね。
0: なるほど、ご自宅から出発することはできるということですけれども、目的地は指定乗降場所というところになるということですね。
1: そうですね、
0: それがバス停のような形で、決まっているというところがバスと似ているけれども、そのルートなどはそれに応じて変わってくるということで、希望の場所に行けるということで、タクシーのニュアンスもある、もういいとこ取りっていったところですかね。
1: そうですね、いいとこ取りですよね。
0: ではそんな中で AI が活用されているということなんですけれども、どんな場面で AI は生きているんでしょうか。
1: はい、やっぱお客様はですね、例えばですけど病院に行きたいってなった時に、やっぱ一番朝早い、時間に行きたいっていう場合があるんですけども、そうすると例えば9時ぐらいの、時間帯にすごいこう立て込む場合あるんですよね、でそうなった時に、手動で、やるとなると、今全部で、東と西で6台走っておりますんで、そのお客様をさばくのが非常に大変なんですよ、で次に行く場所っていうのもやっぱりそのお客様によって、距離も違えば行くその方面も違うので、それを全部 AI で、距離とその希望時間とで、そこをこう全部こう、システムでもう全てこう作り上げていくんですよね。それを各6台に、全部発信していると、でそれをドライバーの方で見ながら、その希望時間に到着して、あと行きたいところに、お連れするというような、システムを取っているということになりますね。
0: こちらのナトリンクルは乗り合いという形になっているので、近くのところに行きたい方をこう一緒にお連れするといったところになるんですよね。
1: そうですね、なので乗り合いっていうことになるもんですから、例えば同じ時間に予約取りたいってなってもですね、やっぱりどうしても同じ時間に3組お連れすることはできないんですよ、ただ方向的に同じようなところに方向行きたい方がこういらっしゃると、それが多分5分おきぐらいにですね、乗せてって、で、それぞれ行きたいところにこう一人ずつ送っていくというような感じになりますね、
0: そのご希望を振り分けるっていったところに AI

0: AI が活用されているということなんですね。
1: そういうことですね、
0: うん、はい、そういったあの効率よく車が皆さんのご希望の場所にお連れできるように AI が調整しているといったところになるということなんですね。
1: そうですね、
0: うん、ではそういった中で、ナトリンクルについてまた詳しく伺っていきたいんですけれども、このナトリンクルという名前、とても可愛い響きになりますけれども、こちらの名前はどうやって決まったんでしょうか。
1: これですね、実は、まあ、ここだけの話なんですけども、うん、私もですねこのナトリンクル、まあ、名前を募集してた時に、ね、うん、こっそりですね私は応募しましてですね、
0: そうなんですね、は
1: い、これ絶対自分の作った名前が当選するなって、ちょっとすごい意気込んで3日ぐらい考えてました、ね、
0: はい、
1: でその後、まあ、ちょっと待ちに待ったあの発表の時にですね、うん、まあ、ワクワクしてたわけなんですけど、はい、まあ、ナトリンクルって聞いて、はい、あ、もうね目から鱗でしたね。
0: あ
1: いや作った人はもう天才だなと、
0: うん、
1: ね、もうこれ以上の名前ないんじゃないかなっていうぐらい、うん、もう自分の作った名前なんかもうすごい恥ずかしくなっちゃって
0: そうだったんですね、はい、ね、皆さんに愛称を公募して投票していただいて決まった名前ということなんですけれども、ナトリンクル、こちらは意味としてはナトリのデマンド交通を通じて人と人や場所と場所がリンクするように、またこれまでのナトリン号を受け継いで、そしてバスと人が来るという思いを込められたということで、ナトリン号のナトリンも入ってますし、リンクも入ってますし、来るというのも入ってますし、全部の意味が込められた愛称ということで。
1: そうなんですよ、うん、だからナトリン号が家に来るみたいな、
0: うん、そうですよね。
1: いや天才、本当に天才だと思いますよナトリン号が家に来るわけですから。
0: うん、そうですよね、本当にそういった意味があるナトリンクル、響きとしても可愛らしいですし、意味としてもとても素敵な意味が込められているというところですね、はい、より皆さんに愛着を持っていただけるんではないかなと思いますけれども、このナトリンクル、改めて車両というのはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、ちょうど風船をイメージしていただくとですね、うん、分かると思うんですけども、まあ、多分、まあ、皆さんどっかで見たことあると思うんですが、はい、ナトリンクルっていうの6文字がちょうど風船の中にこう一つ一つの文字がですね、こうもうくるまったような感じの、
0: はい、
1: ボディカラー、ボディカラーというのはナトリンクルっていうのは、うんうん、ボンネットのところとあと側面に入ってて、
0: はい、
1: でその下のところにですね、うん、まあ、ナトリ市の、まあ、例えば、まあ、山とかですね、うん、まあ建物とか人とかですね、
0: はい、
1: これがちょうど、まあ、側面の方にこう、
0: はい、
1: それが風船がふわふわふわふわこう、うん、飛んでるような感じの、イメージの、車両になってますんで、
0: はい、まあ、皆さんもねご覧になった方多いと思いますけれども、改めてナトリンクルのデザインというのはこの風船にねナトリンクルという名前が入っていて、そしてそれがこう車の屋根の方が青くて青空のような形で、そしてタイヤのあたりがこうナトリの街が描かれている、その間にこうナトリンクルの風船が飛んでいるみたいなデザインになってますね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 子供さんたちとかねたまにこうすれ違ったりとかする時あるんですけど、はい、そういう時なんかもう手振られますからね。
0: お
1: うん、やっぱ目立つんでしょうね。
0: そうですよね、こう可愛らしくてこう目を引くデザインになっていますから、お子さん方にとってもこうあナトリンクルいたっていう感じで手振ってくれるんですね、はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね、
0: うん、そんなナトリンクルですけれども、どのくらいのお客さんが乗ることができるんでしょうか。
1: 車両そのものはですね運転手含めて、まあ、7人乗りっていう車両になってまして、
0: うん、
1: でお客様6人が、うん、まあ、マックスで乗っていただける仕様になってます、
0: うん、はい、ミニバンタイプの車になるということですので、運転手の方以外はお客様6名が乗車可能ということですね。
1: そうですね、
0: はい、では どのくらいの台数で運行しているんでしょうか。
1: はい、平日はまあ6台、西エリアと東エリアと分けてまして、

0: 東が3台、西が3台、これ平日ですね、
1: はい、
0: で祝日土日祝日に関しては、東が、2台、西が2台の計4台で運行してます。
1: はい、まあ、ちょっとね、あの平日と土日祝日で運行の台数が変わるということですけれども、エリアに分けて運行されているといったところになりますね。
0: はい、はい、そうですね。
1: そして、まあ、このナトリンクルですけれども、車椅子の方が乗車されたいっていう場合は可能になるんでしょうか。
0: はい、今あのナトリンクル7台あのうちの営業所の方にあるんですけども、1台だけ、ウェルカム仕様っていって車椅子が乗せられる車両になっております、
1: うん、
0: で車椅子のお客様に関しては、そのウェルカム仕様の、車の方に乗っていただいて目的地まで、まあ、お連れするというそういったことが可能でございますんで、うん、
1: はい、なので、まあ、車椅子の方用の車両もあるということですので、そういった場合はぜひ事前に予約をしていただきたいというところになりますね。
0: そうですね、ちょっと当日予約っていうのができないんですけども、うん、まあ、前日まで、うん、あの予約していただければこちらの方で対応させてもらいますので、
1: はい、はい、改めてこのね車椅子の方はぜひ、前もった予約をしていただきたいといったところですね。
0: そうですね、はい、
1: ナトリズム、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かに。7回目の今日は、ナトリンクルの概要について、大新東株式会社、ナトリ営業所所長、田村敦人さんにお話を伺ってきました。来週以降も、ナトリンクルについてご紹介していきます。田村さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ナトリズム月曜日の今日は、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りしました。明日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 頑張れスポーツ少年団。
5: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取市のメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください。はい、まず最初に行くという漢字

0: 漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね。さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、まあ、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

beautiful. Yeah. Let me introduce y'all to the wild side.

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 足立装飾は法人化して30年、一般住宅、店舗、公共施設、医療施設等、カーテンやブラインド、レールの取り付けなどの販売を行っています。経験豊富なスタッフがコーディネートから採寸、見積もりにお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。足立装飾。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ねえな
1: あ。ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントや

0: パーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3

0: 年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、 バスで送迎希望の方は9時に市役

0: 所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ、
5: あなたに伝えたいことがある。しかしその言葉はなまらなければ伝えられない。だから、オラは、なまるんでガス。宮城の團十郎。
6: なまってござりす。

はい、皆さん、吉川團十郎です。お元気ですか？俺はね、相変わらず元気なんでガス。それでね、この番組っつうのは俺の青春時代に流行った音楽をかけたり、その時代の話をノスタルジックに語ったり、とにかくリスナーの皆さんをあの古き良き昭和の時代へと誘います。それでは今日も最後まで團十郎さん、辻あってけさいん。

0: この番組は食べておいしい心に響く舌踊る手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りします。
1: ところでさ、例えば團十郎は何の料理が一番好みですかって聞かれたら、俺はねすかさずこう答えます。天ぷらが大好きなんです。ところでこの天ぷら、日本人はもちろんだけんと、外国人がうまいうまいって言って喜んで食べんのね。そしたっけ、外国人のくじに合うっていう理由がちゃんとあるんでかす。そういえばこの天ぷらってそもそもは西洋料理だったんだもんね。戦国時代の頃に日本に伝わったらしいのっしゃ。ということで早速今日も一曲目行ってみるっちゃ。ギルバート・オサリバンの歌いくからっしゃ。

アロン・アゲイン。彼はね、1967年のデビューなんだけんと、1972年にリリースしたアロン・アゲインで大ブレイクしたわけっしゃ。この曲は世界的な大ヒットして、アメリカのビルボードでは6週連続1位を獲得した。とぬもかぐぬもすごいシンガーソングライターなんでかす。ではチーデケサイン、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン。

ところで冒頭の天ぷらの話スタゲントも戦国時代スペインポルトガルの宣教師たちがたくさん日本に来ていて、彼らは金曜日になると天ぷらを食べていたそうです。だからこの天ぷらは西洋料理になるわけっしゃ。そして天ぷらの名前の意味は金曜日つうことなんだって。金曜日はスペイン語でテンポーラと言って、キリストが昇天した曜日とされていて、動物の肉を食べなかったらしいのっしゃ。その代わりね、魚とか野菜ね、小麦粉をつけて、それを油で揚げて、

げで食べていたんだって。ということで今日のぬ曲目いくっちゃ。ジ・アトランティックスの演奏でボンボラ。オーストラリアで人気のあったインストゥルメンタルバンドね。このインストゥルメンタルっていう言葉が難しくてね、つまり演奏っていうことなんだけどさ、このボンボラは63年に発売され、日本でもそこそこのヒットしたサーフィンナンバーなんです。今聞くとどうってことない曲なんだけど、当時は名曲だと思って俺は聞いていたったのね。では聞いてけさいん。ジ・アトランティックス、ボンボラー。

ところで全国各地には天ぷらの変わり種としていろんな天ぷらがあるんでがすと、それを今からちょっとピックアップしてみっからっしゃ。まずはアイスクリームの天ぷら。もちろん油で揚げて放置すれば溶け出すので、出来たてを素早く食わなくてはなんねげんともっしゃ。次はね、まんじゅうの天ぷら。主として酒まんじゅうを衣につけて揚げたもので、揚げまんじゅうとして商品化されてもいるんでがすと、あとはね、広島県宮島の名物なんだけんと、もみじまんじゅうの天ぷらだって。次は干し柿の天ぷらっつうのあるね。干し柿の中をくり抜いてからしを詰めて衣をつけて揚げたものなんだって。次のがおもし、梅干しの天ぷらっつうのがあるんだわね。梅干しの衣をつけて揚げたものなんだけんと、それで梅干しを水に一昼夜つけて塩気を抜いたものをシロップで甘く煮つけ、これを衣につけて揚げるんだそうです。さらに揚げたものを温めたシロップに

につけることもある。箸休めとして用いられているそうです。あ、次のが面白い。半熟卵の天ぷらっつうのもあるんでかすと、うん、次のが食ってみたい。ウニの天ぷら。溶けやすいウニを海苔で巻いて揚げるそうです。もずくの天ぷらっつうのもあるね。もずくの主産地である沖縄県で売られているそうです。らっきょうの天ぷら。沖縄県で栽培されている島らっきょうが使用されるそうです。俺これ食ったことあるんだよね。まあそれなりって感じだったけどね。あずは寿司の天ぷらっつのあるね。海苔巻きのが多いんだけど、握り寿司の天ぷらを出す店もあるそうです。次はリンゴの天ぷらっつのもあるんでかす。うん、これも面白い。明太子の天ぷら。これはうまそうだね。明太子の特産地である博多の名物なんだって。ビスケットの天ぷらっつのがあるんでかすと、岩手県の一地方なんだつけげんとも、ビスケットにもち米粉と小麦粉で作った衣をつけて揚げて食べるそうです。あとはね、もみじの葉っぱの天ぷらっつのがあるんだそうです。大阪府では、一年以上塩漬けにしたもみじの葉っぱをかりんとうのような甘い衣をつけて揚げたものが販売されている地区があるそうです。ざっとこんなもんです。こういった天ぷらを一通り食べてみたい気もするっちゃねや。それでは次の歌行ってみるっちゃ。ジン・ピットニーの歌でリバティバランスを打った男。この歌は1962年のアメリカ映画で西部劇の主題歌だったね。映画はジョン・フォードが監督で、主役はジェームズ・スチュワート、そしてジョン・ウェインなんでガス。この映画のヒットと相まって主題歌も大ヒットしたっちゃね。歌っている歌手のジン・ピットニーは、ルイジアナ・ママを歌った歌手といえば、フレイの本人なら誰でもわかる。では、チーデケサイン、リバティ・バランスを打った男。

それでは次の歌行ってみるっちゃ。この俺吉川團十郎の歌で八雲のカッパ。この歌は和具屋町の八雲神社のお祭りカッパ祭りのテーマソングとして依頼され作った歌なんでがす。だから新町商店会ではこの歌を流してカッパ踊りをしてパレードをしてるっつ話すなんでかす。それでは行ってみるっちゃ。ヤグモのカッパ。

0: ファン。それでは今日最後の歌になるわね。萌えちゃんの800円のロッカー2歌書きからしちゃ、この歌とにかく面白いから、今團十郎一押しのシンガーソングライターです。ちいでけサイン。
1: ショートコント、よりを戻したい彼女。
2: ごめん、俺他に好きな人ができたんだ、別れよ。
1: え、待ってよ、なんでそんな急に。私たち2年も付き合ってさ。いや、それはないでしょ、結婚だってするって約束してくれたのに。
2: 本当にごめん。
1: え、ちょっと待って。もうどうしよう、言っちゃった。あ、別れたくないよ。あ、なんかいい方法ないかな。あ、そうだ、私あの人にギターを貸していたんだった。それを返してもらうついでにまた会って、ま、会ったらなんとか色を戻せるでしょう。よし、ちょっと連絡してみよっと。そういえば、ギター貸してたよね。それ返してくれる？送信と。ああ、返事来るかな。数日後。あ、あの人からだ。そうだったね。じゃあ、仙台駅のロッカーに入れておくね。いやいや、ロッカーって何をふざけたこと言ってんの、もう。そんなおっきいロッカーあるわけないでしょ。いいから会って返してよ、送信と。ほんと何ふざけたこと言ってんだか。あ、来た来た。どれどれ。いや、なんか仙台駅には103センチのロッカーがあるらしいんだよね。103センチって、まあ、確かに103センチだったらギターは入るけど、でも、うん、あ、そんな大きいロッカーだったらお金も高いし、わざわざ仙台駅まで行くんだったら、私どこまででも会いに行くから、いいから会って返してよ！そう、しんと。はぁ、もうこれで何も言うことないだろう。いや、800円で入るから大丈夫だよ。800円？

0: ということで、ちょうど時間となりました。
1: この番組は、食べて美味しい、心に響く、舌踊る、手技笹かまぼこの笹系の提供でお送りしました。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方、アマチュア無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば、携帯電話のように移動しながらでも使えるため、非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。

0: アマチュア無線化の方なんですよね。
1: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく、同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
0: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後1時を回りました。今週もこの時間はナトラジワイドでお楽しみください。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから、月曜から金曜の午後1時から生放送でお送りしております。月曜日のパーソナリティは赤間智美です。よろしくお願いいたします。さあ、今日の名取市内もね、とてもいいお天気で、爽やかな水色の空がね広がっています。先週末からね、ずっとこう穏やかな晴れのお天気が続いていますけれども、昨日はだいぶ気温も上がって、失礼いたしました。ちょっとあの機械の操作が間違ってしまいました。ごめんなさい。昨日は、だいぶ気温も上がりましてね、仙台市内では、最高気温が 28.6 度という今年一番の暑さ、夏日となったということで、名取市内はそこまで上がらなかったんですけれども 24.8 度、ね、夏日の一歩手前ぐらいまで昨日気温が上がりましたけれどもね、仙台市内では青葉祭りという大きなお祭りが開催されておりまして、16日の宵祭りを含めた人で2日間で、97万6千人と、雨だった去年より6万8千人増えて過去最多を更新したということなんですね。多くの人で訪れていましたけれども、名取市内でもね、昨日はウォーキングイベント、あの潮風トレイルで、開催されていたのでね、参加された方もいらっしゃるでしょうか。もう週末から本当に行楽日和というか、いいお天気が続いておりまして、今日は昨日ほどではないんですけれども、そうですね、天気予報によりますと、予想最高気温今日は21度くらい、

ということで、昨日ほど上がらないんですが、暑さのピークは明日になりそうということで、仙台管区気象台の発表によりますと、明日の最高気温29度ということでね、明日はぐんと気温が上がって暑くなりそうなので、熱中症に気をつけてくださいね。蒸し暑い暑さではない5月のね、爽やかな暑さなんですけれども、やっぱりこの暑くなり始め、まだ体が暑さに慣れていない時期、熱中症に気をつけなければいけないということですので、外でお仕事をされる方や運動をされる方ですね、こまめに水分補給をして過ごしてくださいね。さあ、それでは今日も3時までの生放送です。どうぞごゆっくりお聞きください。今日のオープニングナンバー、南野陽子さんです。

皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスナンバーは 02-393-4571 393-4571、 e メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。ナトラジのホームページからも簡単にリクエストやメッセージ送ることができます。ぜひホームページもご覧ください。今日のオープニングナンバー、1987年にリリースされた南野陽子さんの曲で、話しかけたかった、お送りしました。

それではここからはナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報と交通情報をお伝えいたします。はじめに天気予報です。仙台管区気象台発表によります午後1時現在の気象情報です。この時間まず警報注意報です。この時間名取市内に出されている警報注意報はありません。外境です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。宮城県東部の予報です。東部の今日は西の風のち南の風がやや強く晴れですが、ところにより昼前まで霧があるでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。今日日中の予想最高気温21度が見込まれています。明日は西の風のち南東の風晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。仙台の明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は今日よりだいぶ高い29度が見込まれています。降水確率は今日も明日もずっと 0% です。以上、天気予報をお伝えしました。

では代わって交通情報をお伝えいたします。まず道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、東北自動車道上り線スゴパーキングエリアスマートインターチェンジ付近で除草作業が行われています。追い越し車線規制です。続いて鉄道です。まず仙台空港アクセス線です。この時間は平常通り運行されています。 JR です。在来線の東北本線常磐線も平常運転です。東北新幹線も平常通り運行されています。空の便です。仙台空港を出発する国内線ですが、今日は特に遅れや欠航の情報は入っておりません。この後の便はすべて搭乗手続き中または出発予定が表示されています。飛行機をご利用になる方は念のため最新の発着情報などご確認の上お出かけください。それではここでナトリン号からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、低山運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。低山運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲り札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。さらに大津波警報発令時は名取号全6路線の全車両の運行を停止いたしますのでご了承ください。バスから降りる際は料金箱に現金回数券を入れるか、携帯アプリチケット QR またはチケット QR 連携 IC カードをリーダーにかざすようにしてください。なお回数券の方は折らずにそのまま料金箱へ入れてください。定期券や障害者手帳をお持ちの方は乗務員にはっきりとお見せいただくようお願いいたします。バス車内の両替機で2000円

0: 5000円、1万円札の両替はできません。乗車前に1000円札か小銭を用意していただきますようご協力をお願いいたします。また最近お金を持たずに乗車してくるお客様がいらっしゃいます。不正乗車は単なるルール違反、マナー違反にとどまりません。犯罪行為となる場合はお名前、ご連絡先をお聞きいたしますので、あらかじめご了承ください。以上、ナトリン号からのお知らせでした。天気予報、交通情報、この時間はナトリン号の大新東株式会社の提供でお送りしました。コマーシャルの後はナトリズムのコーナーです。今日は月曜日ですので、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにをお送りいたします。ナビゲーターは内野真由美さんです。そして1時半からの5カラーズのコーナー、今日は寒冷地で春に咲く花、もうこの辺だと満開過ぎてるかもしれませんけど、ライラックのお話とライラックの曲を特集してお送りします。お楽しみに。
1: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 取りの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。今日は大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにナトリンクルについてお話を伺っていきます。田村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、このナトリンクルですけれども、ナトリンクルはデマンド交通というものだそうなんですけれども、このデマンド交通っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、デマンド交通っていうのはですね、言葉の通りは需要ということなんですけども、お客様の要望に応えるために、まあそこに、お届けすると、簡単に言うとですね、こういった、まあ、意味合いがある、言葉でございますね。
0: うん、お客さんの要望に応じて、ここに行きたいというところにこう連れてってくれるというようなものなんですね。まあ、そうなるとこうタクシーのニュアンスにもね感じられるかと思うんですけれども、そういったタクシーだったりとか、あとはバスのようなものもねあると思うんですけれども、それとはどういった違いがあるんでしょうか。
1: はい、名取さんの方でやってるですね、このデマンド交通っていうのは、バスとタクシーのが、まあ、ちょっとこう合わさったような、
0: うん、
1: あのシステムになっておりまして、
0: はい、
1: まあ、指定乗降場所っていうですね、まあ、要はバス停、そこを、まあ、例えば自宅から、そこの指定乗降場所まで、届けるとか、
0: うん、
1: であと行きたいところってやっぱどうしてもやっぱ病院とかですね、うん、まあ、買い物とかに行きたいというところもあるので、その買い物の、その

0: スーパーとかの、その指定調校場所まで、お届けすると。あと病院も、何々病院まで、まあ、自宅からお届けするという。まあ、要はタクシーだとですね、それこそ、まあ、何丁目何番地、どこの子まで、みたいな感じなんですけども、まあ、例えば自宅から乗った時に、この指定調校場所以外のところまでは、お届けできないっていうですね、こういった、ルールにはなっておりますので、そこがちょっと違うところかもしれないですね、タクシーとですね。
1: なるほど、まあ、ご自宅から出発することはできるということですけれども、目的地は指定乗降場所というところになるということですね。
0: そうですね、
1: それがバス停のような形で、決まっているというところがバスと似ているけれども、そのルートなどはそれに応じて変わってくるということで、希望の場所に行けるということで、まあ、タクシーのニュアンスもある、もういいとこ取りっていったところですかね。
0: そうですね、いいとこ取りですよね。
1: ではそんな中で AI が活用されているということなんですけれども、どんな場面で AI は生きているんでしょうか。
0: はい、やっぱお客様はですね、まあ、例えばですけど病院に行きたいってなった時に、やっぱ一番朝早い、まあ、時間に行きたいっていう場合があるんですけども、そうすると例えば9時ぐらいの、時間帯にすごいこう立て込む場合あるんですよね、でそうなった時に、まあ、手動で、まあ、やるとなると、今全部で、東と西で6台走っておりますんで、そのお客様をさばくのが非常に大変なんですよ。で次に行く場所っていうのも、やっぱりそのお客様によって、まあ、距離も間違えば行くその方面も違うので、それを全部 AI で、まあ、その、まあ、距離とその希望時間とで、そこをこう全部こう、まあ、システムでもう全てこう作り上げていくんですよね。それを各6台に、全部発信していると、でそれを、まあ、ドライバーの方で見ながら、まあ、その希望時間に到着して、あと行きたいところに、お連れするというような、システムを取っているということになりますね。
1: まあ、こちらのナトリンクルは乗り合いという形になっているので、近くのところに行きたい方をこう一緒にお連れするといったところになるんですよね。
0: そうですね、なので乗り合いっていうことになるもんですから、例えば同じ時間に、まあ、予約取りたいってなってもですね、やっぱりどうしても同じ時間に3組お連れすることはできないんですよ。ただ方向的に、まあ、同じようなところに方向行きたい方がこういらっしゃると、それが多分5分おきぐらいにですね、乗せてって、で、まあ、それぞれ行きたいところにこう一人ずつ送っていくというような感じになりますね。
1: そのご希望を振り分けるっていったところに AI が活用されているということなんですね。
0: そういうことですね、はい、
1: そういった効率よく車が皆さんのご希望の場所にお連れできるように AI が調整しているといったところになるということなんですね。
0: そうですね、
1: ではそういった中で、ナトリンクルについてまた詳しく伺っていきたいんですけれども、このナトリンクルという名前、とても可愛い響きになりますけれども、こちらの名前はどうやって決まったんでしょうか。
0: これですね、実は、まあ、ここだけの話なんですけども、私もですね、このナトリンクル、まあ、名前を募集してた時にですね、こっそりですね、私も応募しましてですね、
1: そうなんですね、は
0: い、これ絶対自分の作った名前が当選するなってちょっとすごい意気込んで3日ぐらい考えてました、ね、はい、でその後、まあ、ちょっと待ちに待った発表の時にですね、まあ、ワクワクしてたわけなんですけど、はい、まあ、このナトリンクルって聞いて、はい、あ、もうね、目から鱗でしたね。いや、作った人はもう天才だなと、ね、もうこれ以上の名前ないんじゃないかなっていうぐらい、もう自分の作った名前なんかもうすごい恥ずかしくなっちゃって、
1: ね、そうだったんですね、はい、ね、皆さんに愛称を公募して投票していただいて決まった名前ということなんですけれども、ナトリンクル、こちらは意味としてはナトリのデマンド交通を通じて人と人や場所と場所がリンクするように、またこれまでのナトリン号を受け

0: が込められているというところですね。より皆さんに愛着を持っていただけるんではないかなと思いますけれども、このナトリンクル、改めて車両というのはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、ちょうど風船をイメージしていただくとですね、わかると思うんですけども、まあ、多分、まあ、皆さんどっかで見たことあると思うんですが、はい、ナトリンクルっていうの6文字がちょうど風船の中にこう一つ一つの文字がですね、こうもうくるまったような感じの、
0: はい、
1: ボディカラー、ボディカラーというのはナトリンクルというのは、うんうん、ボンネットのところとあと側面に入ってて、
0: はい、
1: でその下のところにですね、うん、まあ、ナトリ市の、まあ、例えば、まあ、山とかですね、うん、まあ、建物とか人とかですね、
0: はい、
1: これがちょうど、まあ、側面の方にこう、
0: はい、
1: それが風船がふわふわふわふわこう、うん、飛んでるような感じの、イメージの車両になってますんで、
0: はい、はい、まあ、皆さんもね、ご覧になった方多いと思いますけれども、改めてナトリンクルのデザインというのは、この風船にね、ナトリンクルという名前が入っていて、そしてそれがこう車の屋根の方が青くて青空のような形で、そしてタイヤのあたりがこうナトリの街が描かれている、その間にこうナトリンクルの風船が飛んでいるみたいなデザインになってますね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 子供さんたちとか、ね、たまにこうすれ違ったりとかする時あるんですけど、はい、そういう時なんかもう手振られますからね。
0: お、うん、
1: やっぱ目立つんでしょうね。
0: そうですよね、こう可愛らしくてこう目を引くデザインになっていますから、お子さん方にとってもこう、あ、ナトリンクルいたっていう感じで手振ってくれるんですね。はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね、
0: うん、そんなナトリンクルですけれども、どのくらいのお客さんが乗ることができるんでしょうか。
1: 車両そのものはですね、運転手含めて、まあ、7人乗りっていう車両になってまして、
0: うん、
1: でお客様は6人が、うん、まあ、マックスで乗っていただける仕様になってます、
0: うん、はい、ミニバンタイプの車になるということですので、運転手の方以外はお客様6名が乗車可能ということですね。
1: そうですね、
0: はい、ではどのくらいの台数で運行しているんでしょうか。
1: はい、平日はまあ6台、西エリアと東エリアと分けてまして、東が3台、西が3台、これ平日ですね。
0: はい、
1: で祝日、同日祝日に関しては、東が、2台、西が2台の計4台で運行しています 。
0: はい、まあ、ちょっとね、平日と土日祝日で運行の台数が変わるということですけれども、エリアに分けて運行されているといったところになりますね。
1: はい、はい、
0: そ
1: うですね。
0: そして、まあ、このナトリンクルですけれども、車椅子の方が乗車されたいっていう場合は可能になるんでしょうか。
1: はい、今ナトリンクル7台うちの営業所の方にあるんですけども、1台だけ、ウェルカム仕様といって車椅子が乗せられる車両になっております、
0: うん、
1: で車椅子のお客様に関しては、そのウェルカム仕様の、車の方に乗っていただいて目的地まで、まあ、お連れするというそういったことが可能でございますので、うん、
0: はい、なので、まあ、車椅子の方用の車両もあるということですので、そういった場合はぜひ事前に予約をしていただきたいというところになりますね。
1: そうですね、ちょっと当日予約っていうのができないんですけども、うん、まあ、前日まで予約していただければ、うん、こちらの方で対応させてもらいますので、
0: はい、改めてこのね、車椅子の方はぜひ、前もった予約をしていただきたいといったところですね。
1: そうですね、はい、
0: ナトリズム、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。7回目の今日はナトリンクルの概要について、大新島株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにお話を伺ってきました。来週以降もナトリンクルについてご紹介していきます。田村さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

ナトリズム。月曜日の今日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かに、をお送りしました。明日、火曜日は、ナトリ防災ネットをお送りします。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ、
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いやうるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ、
4: 時刻は午後1時30分を回りました。ここからはファイブカラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめの音楽や話題をピックアップしてお届けしているこのコーナー、今日のテーマはライラックです。ライラックにちなんだ曲とライラックにまつわるお話をしていきます。ファイブカラーズ、この時間はフローラル教祭、目出島の里の名取空色整形外科、フォートピア川崎の提供でお送りします。
5: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
6: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
7: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
4: さあ、ライラックの曲といえばやっぱりこの曲を思いついた人が多いんじゃないでしょうか。1曲目はミセスグリーンアップルです。ライラック。

お送りしている曲はフラワーノーツでライラックという曲です。女性アイドルというか女性ボーカルユニットのフラワーノーツのライラックです。今日はライラックの曲を特集してお送りしようと思っています。1曲目のねミセスグリーンアップルのライラック、すごく有名な曲だし大好きな人も多いと思うんですけれどもね、いい曲ですよね。改めてこうじっくり聴いてみたら歌詞の内容とかもすごく奥深くてね、ネットで調べてもいろいろ考察している人も

のブログなんかでね歌詞について深掘りしている方も多く見られたりして、そうね心に染みる曲ですけれども、今日はねライラックのお話をしていきます。今の時期、もう県内だと大体もうライラックの花終わりぐらいかなと思うんですね。うちの花もうちにもライラックあるんですけれども、今ちょっと満開すぎてちょっと茶色っぽくなってきたところも出てきてるんですけれどもね、北海道では今週からライラック祭りが開かれるということでね、寒い地域で育つ、庭木ですね。逆にこう暖かい暑いところが苦手なので暖かい地域だと育てにくいお花かもしれません、ライラック。そう、さっきのねミセスグリーンアップルの、ミュージックビデオなんかにもライラック出てくるので、どんなお花かご存知の方も多いと思いますけれども、こう小さいねお花、紫色が多いんですけども、白だったりピンクがかってたりと種類はいくつかあるんですが、その小さい花が集まって円錐形になっているのがライラックの花ですよね。だからちょっと遠くから見るとなんかポン菓子が枝から伸びてるようなそんな風に見えるんですけれども、香りの良い花として、バラ、ジャスミン、スズランに加えられる四大フローラルとも呼ばれていて、とてもいい匂いのするお花です。そして花冠の先は普通こう4つに裂けているんですけれども、稀に5つに裂けているものがあって、これはラッキーライラックと呼ばれているそうです。四つ葉のクローバーみたいに1つ多いのが稀にあって、それがラッキーライラックって呼ばれているということで、私もねじゃあ庭のライラックの中にラッキーライラックあるかなと思って探してみたんですけども、うちのライラックはちょっと八重咲きの品種が違うものだったので、ラッキーライラックを見つけることはできなかったんですけどもね、八重咲きでポコポコしているから余計ね、なんか色が白なのでポン菓子みたいに見えるんですよね。すごく可愛らしいお花ですけれども、寒い地域に春先に咲くお花ということで、花言葉が愛の芽生えとか初恋の香り、青春の思い出なんていう花言葉がついているということで、だから1曲目にお届けしたミセスグリーンアップルの曲なんかもね、こう青春の思い出として、ミュージックビデオでは制服を着た高校生の様子、教室で過ごしている様子なんかが出てきたりしますけれども、そういう青春の思い出を表す花言葉があるそうです。じゃあここでまたもう一曲お届けしましょう。続いては東京スカパラダイスオーケストラです。ゲストボーカルは離れ組です。追憶のライラック。

は琴吹美奈子さんでライラックという曲です。声優さんですね、琴吹美奈子さんのライラックという曲をお届けしております。札幌のライラック祭り、今週の水曜日20日から31日まで札幌大通公園で開催されるということです。昭和34年から始まったお祭りで、翌年の35年には札幌市の花、ライラックが札幌市の花となりました。札幌市内ではお庭にライラックの木を植えているご家庭が多いようですよ。でライラックのことをリラと呼んだりもしますけれども、夏が近づいて少しずつ暖かくなってくるこの時期に急に冷え込んだりすることをリラ冷えなんていうそうですね。以前あのリスナーの方からメッセージでね、5月とか、ライラックが咲く季節に気温が下がると北海道ではリラ冷えって言うんですよっていうのを教えてもらって、あーなんて美しい言葉なんだろうと思ってね、感動しました。で今でもなんかやっぱりこの時期にね、冷え込むというか、ちょっと気温が下がると、あこういうのをリラ冷えっていうのかなって思ったりしています。ライラックは英語なんですよね。リラはフランス語ということです。ライラックの語源はもともとはペルシャ語で、青みを帯びたという意味のリーラクが語源だそうです。それが地中海を経てヨーロッパに伝わり、イギリスでライラックと呼ばれるようになりました。そして日本へ伝わってきたのは明治時代の中頃で、主に植物学的な知識や北米からの開拓士、宣教師たちによって日本に紹介された際、このライラックという英語ですねの呼び方が広まりました。フランスでは同じライラックのことをリラと呼んでいるんですけれども、なんとなくその響きがおしゃれな感じがしますよね。フランス語の響きがおしゃれな感じがするので、明治から大正昭和に

かけて文学や音楽、シネマなどのおしゃれなカルチャーではリラと呼ばれることが多くなったということですよ、ね、呼び方は2種類ありますけど、いずれにしてもね、綺麗なお花ですよね。今日はライラックの花の曲を特集してお送りしております。ラストにこの曲をお届けしましょう。中島みゆきさんも北海道の出身ですよね。ラストナンバーです。中島みゆきさんでリラの花咲く頃。

0: ミセスグリーンアップル、ライラック、フラワーノーツ、ライラック、東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング離れ組、追憶のライラック、ことぶきみなこ、ライラック、そして中島みゆき、リラの花咲く頃でした。ファイブカラーズ、この時間はボートピア川崎、目出島の里の名取空色整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
3: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
0: それでは今月のパワープレイナンバーをお届けしましょう。今月は半崎よし子さんです。命が咲く日まで。

この曲は桜卒業できなかった君への続きのような一曲です。宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、そんな愛を植えて守るように育て、守られるように

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

時刻は午後2時を回りました。引き続きナトラジワイドでお楽しみください。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから月曜から金曜の午後1時から生放送でお送りしております。月曜日のパーソナリティは赤間智美です。よろしくお願いいたします。さあ今日のねファイブカラーズのコーナーではライラックの話とライラックにちなんだ曲をたくさんお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。そう、うちにもライラックの木があるんですけれども、本当に引っ越したばっかりで庭に何の木も植えてなくて殺風景だった時にホームセンターに行ってなんか木を植えたいなと思って、その白いライラックがすごく綺麗だったので、本当にちっちゃい50センチぐらいの木かなを買って植えたんですけれども、もう6、7年経ってだいぶ大きくなりましたね。私と同じぐらいの身長、150センチぐらいあるあの木に成長しましてね、満開過ぎたぐらい、先週ぐらいがね一番満開だったんですけども、今日ちょっとあの見たら、満開過ぎてね、茶色っぽく 花びらがちょっと茶色っぽく変色しているところもあったんですけれども、あの白いライラック綺麗だなと思って買ったんですけども、いろいろ今回ねライラックについて調べてみたら、結構白いライラックは不吉な意味があるっていう言い伝えもあるそうです。白いライラックを身につけている女性は結婚指輪をはめることができない、生涯独身を通すとかね、あの婚約破棄の意味で白いライラックを渡すとか、なんかそういうあのジンクスというかドキッとした言い伝えもあったんですけれども、やっぱりこう白、純白っていうのはあのお墓にお供えするときね、白いお花をお供えすることが多いので、なんとなく不吉というか真っ白だとね、その白いライラックとなんか他の花も組み合わせたり、花だけじゃなくて葉っぱも入れたりするとまた違うのかもしれないんですけれども、ね、花言葉が初恋とか青春の喜びとか無邪気とかそういう意味があったので、あまりにもこう純潔で誰のものにもならない美しさという意味合いが強くなって、そういうジンクスが発生したんじゃないかっていうことですけれどもね、まあ、あのこれは昔の話なので、今はライラックの白いライラックもね贈り物にしても別に悪くないということですよ。まあ歌にしやすいのかな、ライラックとかリラっていうのは歌にしやすいのかもしれなくて、たくさんあの今日ファイブカラーズでお届けできなかった、ライラックやリラ

ナの曲あったので、20代も引き続きですね、ライラックの出てくる曲をお届けしたいと思います。ということで、20代最初の曲はこちらです。キョンキョンのデビュー曲ですね、小泉今日子さん、私の16歳。

番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ファックスナンバーは 022-393-4571 393-4571、 e メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。ナトラジのホームページからも簡単にリクエストやメッセージ送ることができます。ぜひホームページもご覧ください。さあ、小泉今日子さんね、今年還暦ということで還暦ライブも行ったようですけれどもね、懐かしいデビュー曲、私の16歳をお届けしました。なんか赤いリラっていうのもすごく珍しいしね、髪に刺すのも大変そうだなって当時は気づかなかったんですけど、いろんなこと思ったんですけれどもね、リラというこのフランス語の響きが可愛かったのかもしれませんね。

時刻は午後2時7分を回っています。ここからはナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報と交通情報をお伝えいたします。はじめに天気予報です。仙台管区気象台発表によります午後2時現在の気象情報です。まず警報注意報です。この時間名取市内に出されている警報注意報はありません。外境です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。宮城県東部の予報です。東部の今日は西の風のち南の風がやや強く晴れですが、ところにより昼前まで霧があるでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は西の風のち南東の風晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。仙台の明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は今日よりだいぶ高い29度が見込まれています。降水確率ですが今日も明日も終日 0% です。以上天気予報をお伝えしました。

情報をお伝えいたします。まず道路状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、東北自動車道の上り線須郷パーキングエリアスマートインターチェンジ付近で除草作業が行われています。追い越し車線規制です。続いて鉄道です。まず仙台空港アクセス線です。この時間は平常通り運行されています。JR です。東北本線、常磐線、東北本線に遅れが出ましたね。常磐線は平常運転です。東北本線は大河原から北白川駅の間で踏切の安全確認の影響で、大河原から白石駅の間、上り線の一部列車に遅れが出ています。そして安全確認のこの影響で白石から仙台駅の間も下り線の一部列車に遅れが出ているということです。東北本線白石から仙台駅の間、下り線の一部列車に遅れが出ています。東北新幹線は平常通り運行されています。空の便です。仙台空港を出発する国内線ですが、少しこちらも遅延が出ましたね。アイベックスエアラインズと全日空の共同運航便福岡行きですが、2時50分出発から出発予定から15分遅れて3時5分に変更になっています。それからピーチアビエーションの大阪行きの便も少しだけ遅れて3時10分から10分遅れて3時20分に変更になっています。その他のもう一つありましたね。ピーチアビエーションの大阪行きの便も8時出発予定でしたが、夜8時35分に変更になっています。それ以外の便は搭乗手続き中または出発予定が表示されています。飛行機をご利用になる方は最新の発着情報などをご確認の上お出かけください。それではここでナトリンクルからのお知らせです。津波警報が発令された場合、避難指示が出されるため低山運河より東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。さらに大津波警報発令時はナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社ナトリ営業所、電話番号は 022-796-8851 022-796-8851 までお問い合わせください。そして4月からナトリンクルの予約サイトで予約の空き状況が確認できるようになりました。1週間分の予約が表示されるので空いている日時を見てスムーズに予約が取れるようになっています。方法はパソコンかスマートフォンでナトリンクルの予約サイトにログインし、赤色のボタンで表示されている初めに空き状況をチェックを選択すると当日分の予約の空き状況が表示されます。空き状況の見方を確認したい場合は緑色のボタンを選択してください。詳しくはナトリンクル交通ガイドブックをご確認の上アカウント登録をお願いいたします。以上ナトリンクルからのお知らせでした。天気予報、交通情報、この時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供でお送りしました。IU でライラック。

さてここでお知らせです。昨日ですね、クマの目撃情報が寄せられたということです。場所は名取市目出島塩手です。山林道を北へ走って横切っていったということです。周辺にお住まいの方は引き続きご注意ください。昨日の午後1時10分頃です。5月17日日曜日の午後1時10分頃、名取市目出島塩手朝岩沢のあたりで、熊1頭の目撃情報があったということです。山林道を北へ走って横切っていったのを目撃した方がいらっしゃるということです。周辺のお住まいの方は引き続きご注意ください。熊の目撃情報ね、全国各地あちこちで、目撃情報ありますのでね、山から離れていても、熊に遭遇することも最近はあるようですのでね、どうぞ皆様お気をつけください。万が一熊と出会ってしまったらですね、遠くに熊を見つけたら慌てず熊に背を向けます。向き合ったまま後ろにゆっくり後退します。距離が十分に開けば熊も落ち着きます。物を投げるとか大きな声を出すとか走るとか熊を興奮させるようなことは絶対にしないでください。そして、あ、小さい熊だからいいかと思っても子熊の近くには母熊がいる可能性が高いため、子熊を見ても近づいてはいけません。名取市内でも、熊の目撃情報がありました。どうぞ皆様お気をつけください。さてメッセージが届きました。夜の通勤快速さんですね、ありがとうございます。怒られちゃった。ちょっと赤羽さん、ライラックの曲といえば半崎よしこさんの天国三丁目じゃないですか。パワープレイナンバーも半崎さんだからといってはしょっちゃダメですよ。私なんかこの曲一択しか浮かんできませんでしたよ。札幌のすすきのや、神奈川の鶴間でライラック通りを見つけた時はテンションぶち上がってこの曲が頭から離れなくなっちゃったんですからね。こんな私は不良といえど腐っても半崎ストということでしょうか、ということでした。ありがとうございます。そう、今月のパワープレイナンバーが半崎さんだからどうしようかなって迷ったんですけど、リクエスト来たらお届けしようかなと思ってて、リクエスト来たのでよかったです。では、夜の通勤快速さんからのリクエストにお答えしましょう。半崎よしこさんで天国三丁目。

いてはナトラジインフォメーションのコーナーです。今週もこちらのお知らせです。もう皆さんご覧になりましたでしょうか。ナトラジの4月からのタイムテーブルが載ったフリーマガジンが発行されました。タイトルはナトラジアルファです。仙台発大人の情報誌リラクの別冊リラクとしての発行です。ナトラジの番組情報はもちろんリラクの記事も楽しめる一冊となっています。今回の記事の内容を3つピックアップしてご紹介しましょう。まず3月15日に名取市文化会館で実施した心の復興コンサート、半崎よし子 with 仙台フィルメンバーズフィーチャリングモンキーマジックについて、当日の様子のお写真やコンサートレポート、さらには終演後に撮影した出演者全員のお写真オフショットも掲載しています。それから神社特集もあります。名取市内と名取市近郊の神社5カ所を掲載しています。パワースポットをめぐって神の呼吸、深呼吸をしてみませんか。世界遺産ゆかりの古社詣ではいかがでしょうか。そして4月からの新番組の情報も載っています。名取市のご当地体操名取ん体操でおなじみの坪田智子先生による30分の番組です。タイトルは坪田先生に聞いてみようです。介護予防、フレイル予防の豆知識から座ったままでも簡単にできる体操も紹介しています。体操の動画は FM 名取の公式 YouTube で公開中です。ぜひこちらもご覧になってみてください。坪田先生に聞いてみようの放送は毎週木曜日の午前10時からです。再放送は毎週日曜日の午後3時からです。そして、最新のナトラジアルファの表紙はバーベキューです。閖上にある陣中閖上ファクトリーガーデン、牛タンでおなじみの陣中さんが手掛けるバーベキュースポットです。手ぶらでゆったりバーベキューを楽しめる場所です。表紙では FM ナトリのパーソナリティ佐々木彩香さんと内野真由美さんが楽しそうにバーベキューしている様子が載っています。そして表紙をめくれば美味しい牛タンのお写真が載っています。網の上で焼く牛タンのお写真を見るときっとお腹が空いてくるでしょう。その他にもナトラジの番組情報やリラクのおすすめのお店、思い出写真など読み応えのある内容ばかりです。詳しくはナトラジアルファをチェックしてくださいね。設置場所は名取市役所、それから市内の各公民館、図書館、名取駅コミュニティプラザ、それから名取市内の一部のスーパーなどです。詳しくはナトラジの X をご覧ください。テイクフリーです。無料ですのでぜひ見かけたらお手に取ってじっくりご覧ください。ではここでまた曲をお届けしましょう。続いては光源氏です。リラの咲く頃バルセロナへ。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
5: はい、
4: 毎週火曜夜9時から放送。
5: あれまあ、
4: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
5: あれまあ、
4: みんな絶対に聞いてね。
5: あれまあ、
4: いやうるせえな。
5: あれまあ、
4: 頼むぜ。
5: あれまあ。

光源氏でリラの咲く頃バルセロナへをお届けしました。リラの咲く頃バルセロナへです。コマーシャルの後はラジオでワールドトリップのコーナーです。今日はヨーロッパのアルバニアの魅力へ迫りたいと思います。お楽しみに。

時刻は午後2時30分を回りました。ここからはラジオでワールドトリップのコーナーです。今日はですね、今世界中の旅人や旅行業界から次に絶対行くべき最も熱い国として空前の大注目を浴びているアルバニア共和国をご紹介いたします。皆さんはアルバニアと聞いてどんな景色を思い浮かべますか？おそらく名前は聞いたことがあるけれど、どこにあるのかどんな国なのかパッと思い浮かばないという方が多いのではないでしょうか。今日はそんな知られざるヨーロッパ最後の秘境と呼ばれているアルバニアの魅力へと迫ります。まずアルバニアがどこにあるのか位置を確認してみましょう。ヨーロッパの南東部です。バルカン半島に位置する国で、お隣はギリシャなんですね。そして 海の向こう対岸にはイタリア の, あのブーツの形のブーツのかかとのあたりが見える、そんな地理関係にあります。実はこのアルバニア、かつて社会主義政権時代にはヨーロッパの鎖国とも呼ばれていて、そう長らくこう周りの周辺の国々との交流を断っていた時期があったんですね。そのためすぐ近くのイタリアとかギリシャが世界的な観光地として発展していく一方で、アルバニアは近年までベールに包まれた謎の国だったんですよね。で、その鎖国が解かれ、少しずつ世界に扉が開かれると、そこには手つかずの息を呑むほど美しい大自然と、何世紀も前の時間がそのまま止まったかのような素朴で美しい街並みが残されていたのです。旅のプロたちはこの国をヨーロッパ最後の秘境とか隠れた地中海の宝石などと呼んでいるそうですよ。ではアルバニアの何が今世界の人々をそこまで引きつけているのでしょうか。理由は大きく3つあります。1つ目は南欧の楽園にも引けを取らない極上のビーチがあるんですよね。アルバニアの西側には透明度抜群のエメラルドグリーンの海、アドリア海とイオニア海が広がっています。特に南部にあるクサミルというビーチリゾートは、そのあまりの美しさと白い砂浜から SNS を中心にヨーロッパのモルディブなんて呼ばれて大バズりしているんですよね。きらめく太陽の下で新鮮なシーフードを味わいながら過ごすバカンス、想像するだけでため息が出ちゃいますよね。そして2つ目の理由は文化が交差する豊かな歴史です。ギリシャやイタリアと地続きですから、古代ギリシャローマ時代の遺跡がなんと国立公園の中にそのまま残っているんですね。さらにかつてオスマン帝国に支配されていた時代もあったため、ヨーロッパでありながらどこかこうエキゾチックなイスラム文化の香りも漂っているんです。特に世界遺産にも登録されているベラトという街は、斜面にせり出すように白い石造りの家々が並んでいて、その窓の多さから千の窓の街と呼ばれています。夕暮れ時、そのたくさんの窓にポツポツと明かりが灯っていく光景は、まるで絵本の中に迷い込んだようなノスタルジーを感じさせてくれます。

そして3つ目です。これが今の時代一番のヒットの理由かもしれませんが、抜群のコストパフォーマンスと人の温かさがあるということです。ヨーロッパ旅行というとどうしても物価が高そうだなと身構えてしまいますよね。でもアルバニアの物価は周辺の西ヨーロッパ諸国に比べて驚くほどリーズナブルなんですね。美味しい郷土料理や素敵なホテルがとても手頃な価格で楽しめるんです。さらにアルバニアの人々は世界屈指と言われるほどのホスピタリー精神を持っています。彼らの文化には古くからゲストは神様からの授かり物、全力でもてなすべしという深い精神が根付いているということなんですね。街を歩いていて道を尋ねれば言葉が通じなくても目的地まで一緒に歩いて教えてくれたり、まあコーヒーでも飲んでいきなさいと声をかけられたり、観光地化されずにされすぎてないまだ観光地化されすぎていないからこそ現地の人との温かいキャッチボールが旅人の心をがっちりと掴んでいます。実は日本からの観光客はまだまだ非常に少ない場所なんですね。知る人ぞ知るという感じの場所です。古き良きヨーロッパの素朴さと大自然、そしてゆったりとした時間の余白が残されているのがアルバニアの一番の魅力なんですね。さてそんなアルバニア、現地の美味しいグルメを一つご紹介しましょう。アルバニアの代表的な郷土料理にタフコシというものがあります。これはラム、羊のお肉をお米そしてヨーグルトと一緒にオーブンで焼き上げたグラタンのような料理です。ヨーグルトを焼くのとびっくりされるかもしれませんが、これがアルバニア流なんですよね。焼き上がるとヨーグルトの酸味がまろやかなコクに変わって、ニンニクやハーブの風味が効いていてお肉との相性が抜群なんだそうです。タフコシというお料理、食べてみたいですね。ネットで検索したら美味しそうな写真がいっぱい出てきました。本当にね、見た目グラタンみたいな感じでした。地中海のきらめく海、歴史が香る石造りの町、そして温かい人々が迎えてくれる国アルバニア、少しでも現地の心地よい風を感じていただけたら嬉しいです。これから注目されている観光スポットということですね。まだまだ知る人ぞ知るという場所で、残念ながら日本から直行便はないので 2,3 回乗り換えないと、着かないみたいなんですけれども、ヨーロッパにしてはコストパフォーマンスがいいと、物価がねまだ安いんだそうです。ですのでね、少し遠出をして足を伸ばしてアルバニア共和国、今すぐじゃなくても注目のスポットかなと思います。ではそんなアルバニアで人気のアーティストの曲をお届けしましょう。ドゥラタゾーラフィーチャリングスールキングでゼメル。

今日のラジオでワールドトリップのコーナーはヨーロッパのアルバニア共和国をご紹介しました。お送りした曲はドゥラタゾーラフィーチャリングスールキングでゼメルでした。

さて、ここでお知らせです。先週もお伝えしましたが、市税の納付を求める不審なメールが届いているということです。名取市内で市役所を語り、市税の納付を求める不審なメールや文書が届いたとの問い合わせがあったということですね。名取市では納税を求めるメールなどを送付することはありません。不審な文書やメールなどが届きましたら、すぐに応じないようご注意ください。なお、令和8年度市県民税の納税決定通知書及び納付書は6月中旬以降に発送予定です。市役所を語る不審なメールが届いているという問い合わせがあったということですので、もし届いていたらご注意くださいね。市役所では納税を求めるメールなどを送付することはないということですので、そういうメールが届いたら詐欺だと思ってくださいね。それから緊急時の情報受信に名取防災メールの登録をお願いいたします。利用登録を行うと、緊急時に災害防災関連情報をメールで受け取ることができます。配信内容は防災情報、地震情報、津波情報、気象情報、避難情報などです。それから環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報も、それからクマ注意喚起情報や火災予防関連情報も、お送りするということですね。市民や事業所の皆さんの安全の確保、不安の解消に役立てていただくよう、ぜひご登録ください。名取防災メールです。登録方法は名取市のホームページに掲載されている二次元コードを読み取るか、名取

名取市のホームページに掲載されている、ホームページにアクセスしてカラメールを送信するからカラメールを送信するという登録方法ですね。緊急時に情報を受信できる名取防災メールですね。便利なのでぜひご登録いただきたいと思います。さまざまな情報が名取市から発信されますので、緊急時の情報受信にぜひ名取防災メールのご登録をお願いいたします。詳しくは名取市のホームページご覧ください。それからイベントのお知らせですね。名取ポップスフェスティバル、ナトポップが今度の日曜日5月24日の午前11時から午後4時まで名取市増田防災広場で開催されるということです。ナトポップですね、ステージではアーティストたちによるパフォーマンスが予定されているので、皆さんふるってご参加ください。名取のポップスフェスティバル、ナトポップは5月24日日曜日の11時から名取市増田防災広場で開催されます。ぜひお出かけください。

0: それでは宮城県からのお知らせ、今日は観光についてのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している、本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895 022-211-2895 までお問い合わせください。宮城県からのお知らせでした。

さあ、お送りしてまいりましたナトラジワイド、いかがでしたでしょうか。今日のラストナンバー、ラズマタズでライラックお届けしております。今日はね、ライラックの花の曲をたくさん集めてお送りしましたけれども、やっぱり歌にしやすいんですかね、綺麗なお花だしね。ライラックの曲まだまだねたくさんありました。今日紹介しきれない曲もたくさんあったんですけどもね、皆さんはいかがでしたでしょうか。メッセージ、一時台に来てたのにご紹介遅くなっちゃってごめんなさい。こうちゃんです。全国のナトラジワイドを聞きのファミリーの皆さん、赤間智美さん、おはようございます。今日も岩手県から元気をあなたに、ハイテンションマックスガール、こうちゃんでがんすよ。さて現在200地点で真夏日を観測しております。日陰で涼んだり、スポーツドリンクや蛍光補水液を飲んで熱中症予防に努めましょう。それでは放送最後まで聞いているので、最後まで頑張ってくださいね。ひとまずほんでばね、というメッセージでした。ありがとうございます。1時台に届いてたのに紹介するの遅くなっちゃってごめんなさいね。こうちゃんは熱中症大丈夫ですか、ね、全国各地で今日は夏日通り越して真夏日ね。もしかしたら今日あたり猛暑日になる地域もねあるかもしれないという今朝のニュースでしたけれどもね。明日、宮城県内は今日よりさらに気温が上がります。予想最高気温、仙台管区気象台の発表によりますと、明日最高気温29度くらいまで上がりそうということですのでね、どうぞ皆様熱中症に気をつけてください。暑くなり始めが危険なのでね、暑さ対策、熱中症対策行って明日も元気に過ごしましょう。こうちゃんもメッセージありがとうございました。それではこの後も FM ナトリの放送でお楽しみください。ナトラジワイド、月曜日のパーソナリティは赤間智美でした。それでは私はまた来週月曜日にお会いしましょう。バイバイ。

始スター堂々参戦。ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

0: 나
1: 유리양의너의미를하는그말이다아지와자고고로元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ
2: 3時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいって30度超えっていうね、はい、まあ、そんなあの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。はい、
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんか、まあ、みたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプである と、
0: はい、
1: 予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい。
0: こちら卵屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、
0: うん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんでしょうね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょう、
1: ね、そんな中おなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: 最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: ま
0: あ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: たんだ、へえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメン

0: と、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、すごいセット、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: なるほどね。もう一つ行きましょう。
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、うん、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: はい、ね、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしますので、やめてくださいダメです、
1: ね、かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてます よ、
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、はい、
0: ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、欧州が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: ありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
1: はい、
0: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます、うん、本当気をつけていただいて、
1: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期ってまだ大丈夫かなって
0: ね、
1: はい、
0: いやもう思ったほどね、
1: はい、
0: 体はついてってないですよ、
1: そうです
0: ぐらいに思っといた方がいいでしょう ね、
1: 塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
0: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
1: はい、
0: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらはX で、
1: はい、
0: みかぶりのたみさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
1: はい、
0: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
1: うん、
0: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと、
1: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです、どういうことなんだろう、
0: 運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: 滑った、
0: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
1: はい、ズンと来た、うん、右側に、
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると、そしたらくるくる回っちゃうよね、
1: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
0: 逆らってる、
1: 止まるのか、
0: 止まるの、
1: 止まるんだ、
0: あそうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの、
1: 止まるんだ、
0: だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右に左に切るから、
0: あそうなの、
1: うん、まあ、今日は 暑い、暑いですからね、まあ、
0: ちょっと私の頭が回ってないん
1: です、今日は暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: はい、なかなかね、そうです、
0: はい
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません、
1: そうです ね、
0: はい、こちら宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます、
0: 相方から、
1: うん、
0: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです、はい、多分あの深く考えてないんでしょうね、
1: 私の身近にもいる、
0: あそう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言いますよ、はい、もうちょっとい
0: きましょう、はい、それが何度か繰り返される
1: わけです、はい、
0: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、
1: はい、
0: ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、
1: はい、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
1: あなるほど、外の、ねね、音も聞こえるように、
0: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳は、
1: はい、
0: イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
1: はい、うん、思いますね、
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね、そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると、
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ、
1: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
0: そう、いやいや曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから、
1: あそうか、うん、条件反射で、ああそうか、
0: そうとりあえずあって言って
1: だ
0: け
1: だって感じだからね、
0: あのだから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あなるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもはいって全部はい、
0: あそうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい、
0: でまあ今いいや、
1: はい、
0: で気持ちのいいはいだとしよう、
1: 気持ちのいいはいです、
0: でそれで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴うわけ、
1: 全然伴ってない
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ、
1: 返事はすごい、返事ご立派、
0: あそう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、
1: 伴ってない、はい、
0: 大問題じゃないですか、
1: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ別にあの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あそう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言ってない、
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか、
1: 確かに確かに、どれからも何も言われてない、
0: 何も
1: 言ってない、どうした私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると
1: 本当です、
0: 急に刃を向けてくるんですか、
1: 私はどうしたんでしょうね、
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね、
0: いやあなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、
1: うん、
0: チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます、
1: え
0: 普通見るよね、だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね、
1: 変えるの、
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです、
1: なるほど、
0: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、
1: はい、なるほど、

0: そうか、そういうのってあるの？私もね、昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
0: ないと思うんですけど、まあね、でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: あ、そう、はい、なるほどね、はい、それも愛かな、
0: はい、
1: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、9876とか、
0: そ
1: ういうのが含まれるか考えちゃいます、うん、ってことで、そうね、特殊な番号ね、
0: はいはいはい、
1: あるんですね、まあ、車のね、うん、ナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
0: は
1: い、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
0: あ、本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや初めて聞きました。
0: だってあれもみんな首かしげてあ、そうですか、
1: はい、車両番号、
0: ね、車両番号どこに見てみよう、帰り、う
1: ん
0: ね、
1: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
0: あれ本当だ、
1: あるのかな、
0: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね、へ、
1: ね
0: ね、
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、七尾パープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと、
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、うん、
0: 嫌だからとかじゃなくて、ね、
1: 嫌じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、
0: はい、
1: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
0: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
0: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
1: うんうんうん、
0: あんまり溶けたくないもの持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりささっと済ませたいかも
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: 本当ですね、
1: なんかそういう印象あるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違ってないですいないですね、
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で、
1: 心配、
0: はい、心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう、
0: はい、
1: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます、で買っちゃいます、
0: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
1: 見つけるとってことだよね、
0: はい、
1: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね、いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
1: る。たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今、
0: もちろん今です。
1: で90年代だよ、
0: 今の話です。もう超大ブームで、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: あ、そう、
0: 大行列で全然買えない、大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう、はい、
1: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
0: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨野さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しまして、さらにサービス。はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ。3本で税込み4320円。税込み4320円。はい、ただし、お得な3本は、このお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい。10年来の頑固なカビもスッキリ。カビ取りジェルスプレープロは、1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円。税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも、0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: 今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、
2: うん、
1: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: で、
1: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
2: うん、
1: で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね。でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛で目鯛っていう、
2: はい、
1: 説ね、
2: うん、
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、
2: うん、
1: でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、
2: うん、
1: すっごい体の表面がねめちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ、
1: すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ、
1: だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
2: そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: 分かんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけども ね
2: それでなあ、なんてせんで
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: あった、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
1: おかしいですよ、牧弘香さん。
2: そうだよなって
1: ね大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: たい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、
2: うん、
1: あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッ

0: 惹かれる感じが、うん、
1: でね、身はね白身魚なんですね、
0: はい、
1: で私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
0: はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
0: はい、
1: まあ、それでやったことありますけど、確かにうまい、
0: ま
1: あ、ただ本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、今回たまたま魚屋さんに行きますから、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ、ね、で、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、鱗を取りまして、で熱湯をかけます。だーっとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
0: い
1: 炊きます、はい、ね、で火止めて、粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょうね。煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、実はね、
0: はい、
1: ああそうだったって思い出したんですけど、身の部分よりも、うん、身、皮も結構厚いのね、
0: はいはい、
1: でそのね、皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
0: はい、
1: ここがうまいの。
0: ああそうなんだ。
1: なんだこれっていうぐらい。
0: そしてアラでもね、美味しそうですね。
1: そうそう、
0: あと頭の部分もね。
1: で結構これはね、結構癖になるね、
0: はい、
1: 柔らかさというか、とろみというか、
0: はい、
1: そう、独特なんだよね、うん、これメダイならではだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、なかなかちょっと手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、メダイ見かけたら、
0: はい、
1: まあ、本体丸ごとね、行ってもいいし、身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
0: うん、
1: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
0: はい、
1: ね、ぜひね、召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
0: はい、
1: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
0: うん、はい、
1: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
0: はい、
1: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたということで、これはでもさ、
0: これは入れちゃうのよ、
1: 基本だよね。
0: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、制御できるんですけど、
1: 分かる分かる、
0: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
1: 30から結構心は揺らぐよね、
0: 揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
1: いやだってさ、
0: はい、
1: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
0: そうですそうです、
1: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
0: 絶対その方がいい、
1: ね、
0: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう、
1: 買う、
0: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
1: いやそうですよ、
0: 買っちゃう、
1: いや絶対そうです
0: よ、あれはね、マジックがありますよね、
1: マジックも正しい、
0: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
1: もうこれも正しい、
0: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
1: ただ私一点疑問は、
0: はい、
1: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
0: はい、
1: お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
0: それね、私もお酒は見たことない、
1: ね、
0: お酒のシールね、ありますか ね、 ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
1: うんうん、そうなのか ね、 ね、あんのか、うん、
0: あ
1: るの、
0: 果実酒とかあるかもしれない。
1: ヤブディが首をかしげてますよ、
0: お酒に関してはね、
1: プロ、お酒に関してはプロなのに、
0: ね、プロなのに、
1: どういうことでしょうか、
0: ね
1: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります、
0: わかります、よくわかる、
1: あ、ね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら、テレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なんかその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、ね、摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: チョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし。
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。

0: 願いします。
1: お願いします。
2: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔目守る一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔目守る、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。目守るは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔目守る、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
2: ね、ありがたい
1: ありがたいことでございますけど、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことです
2: よ。そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
2: っていうところでね、
1: そういうことです。
2: ハーフかクワトロかという
1: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
2: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ、誰だって無価値な自分と戦って

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市小山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会。

0: 東北地区協議会。
1: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質、危険運転の根絶。名取地区交通安全協会。早めのライトオン。4時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、はい、まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。ガールズグループシスから多良里穂子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんかね、
2: はい、ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね、ね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: よ。高いんですけど、お互いがびっくりしてた
3: 結構高めにいかなと思いました、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思う、ね、
3: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね。前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: すごい早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、誠ちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
4: お世話になってます、
2: ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
2: はい、
0: 2回目です。
2: はい、
0: でも私はお二人を追いかけてます、
2: ね、はい、
0: フラ、いやいや、フラフラッとさ、はい、ストリートライブみたいなところでフラッとこ
2: う行くわけ
0: ですよ。
3: 私たち歌ってても気づくもんね。
2: 歌ってて、
1: カクサギいらっしゃるってこと。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、
3: オーラが、
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。こうよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、おじさんのオーラさ
2: いやいやいや、
0: なんか
3: キラキラ
0: キラキラしてる、
1: キラキラしてます、
0: は
1: い、ちょっとえ嘘つきすぎじゃないですか。
2: キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスの、ね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね、
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: うん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、で、インスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 本当ですか、
2: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
3: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
0: で、ね、はい、多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、いや、それはすごく感じません。
1: 感じます、感じます。でも、まあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあ、そうなんだけど、
1: 最初の時からめちゃくちゃ、
0: もともともそうなんだけど、はいはい、でもさ、なんかやっぱりすごく ね感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね。
3: まだまだ成長してまいります
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスより多良里穂子さんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオに多良里穂子さん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だ

0: だけでなく世界を目指すグループです。う
1: ん、はい、ありがとうございま す
2: 世界を目指すです、
0: はい。
2: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとか
2: はね、やっぱりそうだもんね。
3: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
2: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も
2: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバ
2: とか、あ、ダンシングクイーンとか、は
1: い、あとノーランズさんとか、
2: ノーランズセクシーミュージックとか、
1: アミーダム
2: ーン、はい、はい、あ、なるほど、分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、うん、
2: あのノーランズ、
1: はい、
2: あれ確かあれもやってたよね、ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、はい、ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん、
2: ウィンク、
1: あ、
2: ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってた
1: よ。へー、
2: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へー、
2: そうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
2: そうそう、確かそうですよ、うんうん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばた
1: きたい、羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語も学ん
0: で、いろんな、ね、言語をね、
2: いろんな言語、
0: いろんな言語勉強されてます、ね、
2: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
2: うどうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、アイちゃん。
3: ちょっとダメダメですね。
2: ダメダメですか。
3: うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、ね、うん、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
2: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、
2: あ、ね、うん、カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思います、うん、ね、マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか、
2: あ、あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど、
1: 採用ですね。
2: もうあったらもうさらへよっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
0: はい、
2: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、うん、一昨年の12月に、
2: はい、
3: ヘダインさんにね、
2: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、はい、シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね、はい、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね、
1: 通じるかな、
0: 通じますよ、いいんじゃないですか、
1: はい、
2: あ、ね、それでいきましょう、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたい ね、今いい意見いただいたなって、
3: はい、確かに一体感
2: 出ますよね、
1: 一体感出ます
2: よね、ファンの皆さんに今度言
0: う
2: の
0: を
2: お伝えする
3: ね、なかなか掛け声なかったよね、
2: ねえ確かに、
3: うん、みたいなやつも、
2: アイのバッテリーで、
0: はい、で、
1: ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ね、あの実現した暁には、はい、あの私への上納金をお待ちしています、ね、まああのね、4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
2: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう
2: 一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね、
4: ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます。そうそう、
0: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
1: もね、
0: そんな中で歌ってて、探しに行っちゃった、
2: 追いかけた、ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった、
2: すいません、
0: いやいやいや、
3: あの日すごい風
0: でした、すごかったよね、
3: すごかったですね、
0: そう
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね、
2: すごい風吹いてましたね、そうそう、
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだけど、
2: そうですよね、
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、うん、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、 OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです
2: 、ありがとうございます、よろしくお願いします、
0: 大丈夫ですか、
3: 幸せです、
0: ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いやいいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニー、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。
1: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いて、リアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
1: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういったライブみたいなのね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん。私は別にこのくらいはね、ラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、うん、ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいや、ありがとうございます。メッセージも来てるんで、
2: あら
0: 紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、
2: ね、
0: いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀のカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど
0: ね。いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん、
3: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
2: すごいたくさん人いたんです、
0: ね、そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はいはい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 幅広いよね、でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは、うん

0: 幅広い場所で歌ってて印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ、
2: うん、本当？なんでなんでなんで？
0: そうなんですよ。
2: どういうことどういうこと？
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさん の、はいはい、桃色歌合戦、ね、はい、で、あの武道館でオープニングアクトで
2: 歌ったんださ
1: せていただいてて、
2: あれはすごいね。
0: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね。もうい
2: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。
1: はい、
2: 俺はね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに
1: 上がった
2: 回収する
0: なるほど
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
2: 間違いは
3: ない、間違いはない、同じです同じですね、舞台に上がってますね、
2: はい、誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってますもんね。
2: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつって帰ってお世話になりましたっつって
0: やっぱ広いですよね。
2: いや、 やっぱりね、スケール感がね、
1: 上までこうわーっと広がって
2: 1万人入るね、だいたいね、うん、そうですか。こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
0: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
2: あ、本当。
0: 私もそう。
2: 寒い方が苦手。
1: 私も寒いのが無理です。
2: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
0: 大阪です出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
2: そう、あ、そうかそうか。
0: まあ盆地なので。
2: 暑いし寒いでしょ。
0: すごい暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
2: そうだよね。
0: はい、
2: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
0: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。うん、やっぱ血筋的にも
2: 血筋
0: そう、南の血結構入ってるので。
2: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、
2: うんうん、
1: 三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなって。
3: 夏似合いますよね、お二人。
1: 本当ですか？
0: うん、
3: やったー、
2: ね、なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
3: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
2: え、そうなの？
0: え、何？炎天下の遊園地？
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
2: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
1: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
1: でも絶叫系が、
0: 絶叫系が学生の時
3: ね、あのプールもね、
1: あります、ね、
2: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
0: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
2: 学校終わって
1: 最高、
0: 学校終わってユニバみたいな結構
2: 高校
0: 時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
0: みんな年パス買っててみたいな、ね、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
2: 高いじゃない、いちいち。
0: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って、
2: 大丈夫、一回も行ったことないからおじさん
0: は。ね、私枚方パーク、枚方なんで出身が、
1: はい
0: はい、ヒルパーは結構ね。
2: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか？大丈夫ですか？
0: よろしくお願いします。
2: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
0: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ、味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの、一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、マキさんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、ハーフ、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、はい、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします
0: いぶし銀のご意見お願いいたしますまず X の方からいきましょう、はい、X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんで、やっぱりクワトロですね、うん、ってことでね、クワトロバジーナって、あの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクター の、 あの映像をアップしてくれてますけど、全く関係ないですね、
1: 関係ないですね
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなの、
0: ね、三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: は
1: い、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあ、メールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、いきましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じということで、ね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあ、シェアしやすいかな、ね、はい、
0: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいですね、
0: ね、あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした。福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、ほらこんな村やだみたいな感じですねハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです、はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
3: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: クワトロですね

0: クワトロですけど、まあまあ、
1: サイズの話かな、
0: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
1: 直径が小さいのがいいってことだよね。
0: そうかもしれないです。
1: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
0: かもしれないです。
1: 味としてはハーフってこと
0: だ、ね、はい、地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。肥後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択肢。
1: なるほど、
2: ね、甘いのと、
0: ね、そう、しょっぱいのとね、
1: 振れ幅が全然違うところでね、
0: はいはいはい、
1: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
1: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
0: なるほど
1: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロホルマッチが好きでクワトロです。クワトロホルマッチって何、
0: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ。
1: あ、若い人の間で人気なのかな。
0: いや、全体的に人気ですよね。
1: 私がただ単に知らない、
0: 知らないだけかな。チーズって蜂蜜。
1: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
0: うん、
1: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番
2: たくさんの意見がありましたね、
1: ご意見番、ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はい、ピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
3: ピザ食べたことある、
2: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
3: ないかもしれないです。
1: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
0: うん、
2: 想定すると、
1: 想定すると
0: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
2: 1人
0: いますよ。
1: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
1: あ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
1: ね。まあ、ご意見はどうですか。
2: ちょっと悩むね。
0: まあ、でも好みでね、分けられるっていうのもありますからね。
3: そうそうそう、好きなもの一個ずつ
0: 入れていくとかもできるし、できますから。
1: どうですか、うん。どっち派ですか。
3: 私は絶対クワトロです。
1: クワトロ。クワトロだ。
3: クワトロですね。いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
0: はいはい、
3: いろんな味をもう楽しみたいです。
1: なるほど。ね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
0: そう
1: なんかそれを象徴してますね。
0: はい。は
1: い、なるほどなるほど。はい。タラちゃんはどうですか。
2: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ。
0: はい。
2: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
1: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
1: あるわけですよ、ね、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
2: そうです
1: ね、
2: ボクシング準備ってます。
1: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
0: はい、
1: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよ ね、
1: 結構食べます皆さん。
2: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
3: 食べるの好き ね、
2: かのちゃんも
3: 好きなものみんな違いますね、
1: 違う、
2: 全員確かに
3: 食の好みが違います。
1: わかりました、
0: はい、
1: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、はい、シスにはLサイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: クワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良里穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、
0: ね、お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか。
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で。
2: はい、うん、ロムシスで2人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、なんかいっぱいライブが
0: いっぱい同時にいろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
0: ぜひ30分ぐらい歌うんですか。
3: 30分40分かな、うんうん、
2: 30分みたいですよ。
3: 30分、
2: はい
3: はい
2: はい、でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、はい
2: はい、どうでしょう、
0: わかりますね、これは無料です、うん、ぜひね、はい、お出かけ、
3: ぜひよろしくお願いします。
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーですね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲歌うんですか。
3: 初のね2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
3: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
3: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
3: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ ー, ー, ー, バ
3: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、
2: うん、昭和の感じを、
3: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
3: 出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
2: ね、あ、そうね、感じのイメージで、ね、
3: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、ね、
0: 地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半、お昼12時半開場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半開場、開演16時ということです。
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
3: 攻めていきます、ね、
0: もうサランヘヨ連発ですね、
3: サランヘヨ
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大、うん、って言うんだ
3: っけ、日本語でなんて言うんですか、
2: ペースブリック
3: 広大、
0: 広大って確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよね、ソウルの、
0: ね、どっから、
2: ね、どこから地名だと思います、
3: いつも

0: ね、ソウルのスペックスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
1: ねはいね、金額がさすげえ高いなと思ってあウォンだと思ってね16万5千もすんのとか、うん、
2: ウォンでした
0: ぼったくりな
1: 16万5千、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うって、ね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、
0: はい、これそうです、うん、すいませんなんか私が最後で、ごめんなさい
1: 曲紹介して
0: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブ、ね、お届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
3: タワー側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
2: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね、
2: はい、ぜひ。ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あの人ギターは打楽器だって言ってますけどね。
1: どういう叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
1: すごい
0: ね、
1: すごい
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
2: 絵文字使いますね。
0: あ、使う、
3: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
2: わかりますね、
0: あるよね、っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
2: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ビフルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707。 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります、一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけれども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります。東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されたところありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 時刻は5時1分を回っております。夕焼けナトリのお時間です。月曜日のお相手は私山と
1: ルゼでお送りします。
0: はい、久しぶりに2人
1: 久しぶりです。
2: はい、
1: ね、人がねいない日っていうね、うん、人がいないって言ったらあれですけど、
0: そう
1: ゲストというかレギュラーがいない日久しぶりだなって。
0: そうね、うん、でさっき社長がさ、うん、ナトラジの局長が、
1: うん、局長が
0: 局長っていうのかな、社長が
1: 社長
0: 怪我した薬指をブースの扉越しに見せてきていまして、
1: 怪我をされたんですから
0: しいですよ、なんかぐるぐるしてた、ぐるぐる、
1: あーつらい、
0: どうせあれでしょ、月指かなんかでしょ
1: ですかね、指って言ったらそうですかね、痛そう、指先って痛いですよね、なんかね神経が集中していて、
0: うん、痛いね、
1: うん、お大事に、
0: はいはいさてさて、5月の18日でございます。
1: はい、
0: 今日は何の日かしら、
1: 何の日ですかね、5月か、
0: そうよ、
1: 早い、
0: うん、
1: いつも早いって言ってる、
0: そうだね、
1: はい、
0: いつも早いって言ってますけど、ベビーブームの日ですって。
1: うん、
0: 何それ、
1: どういうこと何でしょうね、
0: 知らん、
1: 赤ちゃんってこと、
0: 子がいっぱい、5が18、
1: 518、そういうことかなるほど、子がいっぱい
0: 語呂合わせだった
1: いいですね、子がいっぱい
0: 語呂合わせだったね、
1: そっか確かにね、いいですね、分かりやすい
0: らしいです。第3次ベビーブームプロジェクト推進委員会という団体によって制定されてたそうでございます。
1: うん、
0: どうでもいいかなな
1: るほどね、子がいっぱいの日ですね。
0: 言葉の日、
1: 言葉
0: 大切にしてますか、言葉、
1: うん、まあ大切にはしてますよ、語彙力はないけど
0: 集めろ
1: 集めよう、集めていきましょう。
0: 言葉を正しく使えるように心がける日というのが目的らしいです。
1: いいですね、正しく丁寧な言葉を使いましょう。
0: はい、ただ正しい日本語は日々変化しておりますので、
1: ああそっか、
0: そこにも対応していくべきなのかなと
1: 難しいですね、変化してるのか、
0: うん、
1: なかなか対応力が問われますね。
0: そうですな、
1: うん、そうなんだ、言葉ですね、
0: はい
1: はい元気ですね今日、うん、
0: いつも見てるとこにね、
1: うん、
0: ちょっぴり雑学とか載ってたりするんだけどさ、
1: うんうんうん、
0: あの卵と卵の違いってわかりますか、
1: あのあれですか、漢字の卵の
0: 卵と玉子、
1: ああわかんないんですよ、
0: 生か料理されてるかどうかだったと思うけど、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: 生だとどっち、
0: 卵
1: あはあそっか、卵料理されてると玉子の方、
0: うん、
1: へえ、
0: そ
1: うなんだ、まあどっちかというと確かに生の方が卵っぽいですよね、
0: うん、
1: うん、卵、
0: まあそんだけ、別に盛り上がんなかったね
1: いやでも結構これは気になってましたよ、
0: そうなの、
1: うん、なんで漢字2つあるんだろうなってでも確かに卵、卵の方はこう生物の卵感がありますもんね、
0: 生物の卵を刺すのが卵の方だそうでございます。な、うん、んでもってファイバーの日、ファイバー
1: あーなるほどね、
0: ファイバーわかる、
1: ファイバー
0: 食物繊維、うん、
1: あそっか、今ファイバーワックスしか出てこなかったっすね
0: まあ繊維ではありますね、
1: 繊維か、うんうん、
0: はい、
1: ファイバー

0: いい響き、
1: うん、
0: うんうん、
1: まあ、別に食物繊維だけではないんだけどさ、
0: うん、あ、そっか、
1: もうファイバー、光ファイバーとかもひっくるめた日っぽいです、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、
0: ファイバーってつけばいいんですね、
1: うん、
0: お、
1: あとはホタテの日です
0: って、ホタテかわいい
1: ルゼが食べれる数少ない生ものの一つ、
0: うん、そうですね、
1: なんなら貝類ではこれだけ、
0: うん、だけしかも物によるし、
1: まあそうね、鮮度だね、
0: ホタテ美味しいものは本当に美味しい。
1: ホタテってあれ食べてんの、まあ、ルゼが食べる部分って貝柱なわけじゃん、はい
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: 他の貝もさ貝柱だけだったらいけるんじゃないか説、
0: うん、いやどうなんだろうな。
1: アサリとかシジミにしたってさ、
0: うん、
1: その他の方が多いわけじゃん。
0: そっか、あれってなんか貝柱あるんですか。
1: ありますよ。
0: そっか、いや、 やっぱこう小さいからどこがなんだか分かんないんですよ。
1: まあそうね、
0: うん、
1: もうホタテのベロベロのとことかもひっくるめた状態が、うん、あのシジミとかアサリとか、
0: そっかそっか、
1: カマグリとかもそうね。
0: なるほど、ベロベロのとこちょっとなやっぱ苦手なので、
1: ほう、
0: うん、そこをひっくるめられちゃうと結構食べれないかも。
1: 牡蠣とかにしても貝柱はありますからね。
0: あるんだ。
1: ちゃんと認識できる形大きさですよ。
0: へえ、そうなんですね、う
1: ん、なんか食べるのを見せる機会があれば、
0: うんうんうん、ね、何か機会があれば、
1: ね、なんなら口に放り込んでやろう
0: か。いやだな、ちょっとそれは辛いな。
1: なんで食べられる可能性は大いにあるわけですよ。
0: いやいやいやいや、
1: 貝柱だけだったら、
0: いやない、
1: なんで
0: いや、なくはないかもしれないけど、
1: まあ、貝の香りが移ってるともうダメだったりするからね。
0: そうですね、多分香りがもうねダメなんでちょっと厳しいかなって思いますね。ホタテは本当になんか特別です、例外って感じ。
1: まあ、うん、特別貝柱でかいからね、
0: うん、ああそっかそっか、そうですよね、
1: ホタテで、
0: うん、あの貝柱の感じはねいいんですよね。
1: うん、
0: ただまあ生臭いのは生臭いからものによるんですよ本当に本当にものによる。
1: そうね
0: そんな感じですね、
1: はい、
0: ホタテね。
1: ということで、まあ今日はあれかな、
0: うん、
1: まあ、天気予報かなんか読むか。
0: そうですね、
1: 早めに。
0: そうしましょう、早めに、
1: はい、仙台管区気象台発表によります、本日5月18日現在出ている警報注意報と明日のお天気です。現在名取市に警報注意報は出ておりません。続いて明日のお天気です。明日は西の風のち南東の風があり晴れ、波の高さは 1.5メートルのち1メートル、朝の最低気温が13度、日中の最高気温は29度の予想となっております。夏じゃ、
0: 暑っ、びっくりしちゃった今29度、
1: 昨日とか今日もそんなんじゃないの。
0: え、そんなにあったんですか。
1: うん、
0: やば、そうなんだ。
1: なんか最近あちあちもう夏だねって思って、うん、
0: ね、日中すごい夏だなって思いますけど、え、そんなにあるんですか。
1: うん、多分風冷ためだからまだ、
0: あ、
1: 風までもが暑くなってはいないから、
0: うんうん、まだね、まだ体感温度はそこまででもないのかな。
1: そう、これこのあと夏になるとフェーンが、
0: うん、フェーン、
1: フェーン現象、
0: あ、フェーン現象、
1: はい、
0: あったな、フェーン。
1: 去年説明しましたけど覚えてますか。
0: 覚えてないですね。
1: フェーン現象っていうのはどういうものなのか
0: フェーン現象という響きしか覚えてないななんだっけな、何でしたっけ。
1: 僕も詳しく覚えてないんですけど風がね、山を登ると気圧が下がっていってですよ、はい、
0: うん、
1: 100メートルごとに 0.7 度温度が下がるとかじゃなかったかな。
0: すごい、よくそこまで覚えてます。
1: 降りるときはちょっととボーナスが加わって、
0: ボーナス
1: 100m ごとに1度とかだっけかな、違ったっけかな、上がるとき1度だっけで 1. 何度とかで下がってくるんだっけか、うん、故に山を越えて熱い風が吹き下ろす、
0: うんうんうん、なるほど、
1: わけです、
0: その現象が起こるのか、
1: はい、
0: すごい、全然覚えてなかったです。
1: そう、登るときは、
0: うん、
1: ボーナスつかないんですけど下りの時は、
0: うん、
1: だから預ける時はね、
0: うん、
1: もう1万円預けて、
0: うんうんうん、
1: 戻ってくる時に1万ちょっとになってるみたいなやつですよ
0: なるほどね、そういうことか。
1: はい、だから奥羽山脈を越えてきた風は熱い。
0: そっか。うわ、なんか、うん、聞いたような気はするんですけどね。
1: いう感じなんですね。
0: うんうん、ボーナスついちゃうんだ。
1: へ
0: そっか、不思議ですね。なんかね、
1: あれですよ、何割増し商品券みたいなや
0: つ増しちゃうんだな。
1: はい、増しちゃいます
0: うん、そっか、サービス精神が、
1: はい、旺盛でございます。はい、自然現象やめてくれとはい、続いて交通情報に参りましょう。まずは鉄道からです。東北本線、常磐線、仙台空港アクセス線、そして東北新幹線ともに平常通りの運転となっております。続いて国内線です。本日仙台空港初の国内線に遅延が発生しております。17時45分発福岡空港行き富士ドリームエアライン536便、 JAL 4530便の共同運航便、こちらが17時55分の発に変更となっております。続きましてと、20時ちょうど発大阪関西国際空港行きピーチ航空140便、こちらが20時35分発の変更となっております。詳しくは航空会社の方へお問い合わせください。続いて高速道路です。日本道路交通情報センターによりますと、現在名取市付近の高速道路に規制渋滞の情報は出ておりませんが、渡りインターチェンジから岩沼インターチェンジ間の下り車線で、路上障害物の情報が出ております。通行中の方はご注意ください。続いて、宮城県警察発表の本日5月18日夜間の交通指導取り締まり情報です。今夜名取市の道路で交通指導取り締まりが行われる予定はございませんが、ドライバーの皆様はスピード控えめの安全運転を心がけて運転してください。以上交通情報でした。はい
0: はい、
1: ということでございます。
0: はい。
1: うん。で。
0: で。
1: どうしたの？
0: なんかこう。
1: くしゃ
0: み？うん。鼻がムズムズするような気がして、まだ花粉、はい、ありがとうございます。まだ花粉がいるのかなという。
1: なんかこの間大雨降ったじゃん。あの日花粉めちゃくちゃすごくなかった？
0: あんまり意識してなかったな。
1: あの日な、まあ、あの車についてる水滴がさ、
0: はいはい、
1: 乾いた時ものすごい黄色くなってるんです
0: か。花粉か。
1: 花粉らしいんだけど、何花粉よ今の時期って。
0: なんかね、もうね、杉とかはなんかもう
1: 豚草なの。あれ
0: わかんない、豚草っていつ生息している植物なのかもよくわかんないですけど、
1: 杉のあとすぐから夏にかけてぐらいの感じなんじゃない。結構
0: そうなんですかね、
1: 知らんけど。
0: そっか、わからないですね。でも全然その4月とかよりは全然あの薬とかなしでも全然あの過ごせるようになったんで、まああれかなと思うんですけど、まあだいぶ減ったかなと思うんですけど、まだあるのかな。
1: 8月から10月にかけて飛散するらしいです。だから今の時期じゃないんだね。
0: 秋なんだ。
1: じゃあ今何なの。5月の花粉って何なの。
0: 今何なんでしょうね。なんか分かんないですね。杉まだあるってことかな。
1: 知らん。
0: 謎です。
1: 調べときます。
2: めな、
3: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
2: めど、
3: 笹家の手技、笹かまぼこ。
4: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
5: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
6: はい、
5: 毎週火曜夜9時から放送。
6: あれまあ、
5: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
6: あれまあ、
5: みんな絶対に聞いてね。
6: あれまあ、
5: いやうるせえな。
6: あれまあ、
5: 頼むぜ。
6: あれまあ、
1: はい、月曜日の夕焼けな鳥はエマとルゼが喋ってます。3週目は2人で、
0: そうですね。
1: なんかイネ科っぽいじゃん。
0: イネ科なんだ。
1: うん、
0: うーん、
1: なんか鴨ヶ谷とか、
0: あ、鴨ヶ谷って書いてある、
1: 大泡帰り、
0: なんだ
1: 知らん、見たことない、
0: 初めて聞きましたね、
1: うん、あとヒノキとか松もこのくらいの季節まで続いてるらしいです。
0: そっか、ヒノキね、ヒノキ白樺あたりが割と今っぽいですね。
1: 今っぽいね。イネ科、イネ科らしいです。イネ科の花粉は粒子が重いため遠くには飛びにくいですが、風の強い日は注意が必要だったりとかするらしいです。
0: うん、なるほどな。
1: まあ、花粉症じゃないんで分かんないですけど。
0: 分かんないですよ。
1: 全然分かんないですけど。
0: いつなるかね、分かんないですからね。
1: だから鳴らせてみろって
0: 言うんだい。嫌です。嫌ですよ。そんなこちらがダメージを受けてまでなってほしくはないです。
1: 発症させて見やがれ、こんちくしょう。
0: いやだいやだ、まあ、なんない方がいいですから、どっちにしろ、
1: まあ、本当だったらね、うん、僕はなってないから嘘だと思っている。
0: ひどいな。すごく辛いのにな。
1: そう？
0: そうですよ、とっても辛いんですから花粉症はね。
1: 頑張れ花粉症。
0: 頑張ろう。
1: さてさてさて、
0: うん、
1: 何の話をしましょうかっていう話なんですけども、
0: うん、
1: 特にないんですよ今週も。
0: まあまあまあ、まあでももうすぐねライブありますからね我々ね。
1: あ、そうですね、来週の、うん、何曜日、
0: 水曜日、水曜日かな、水曜日じゃなかったかな、
1: 水曜日ですね、水曜日ですわ。
0: そうですかね、
1: そうそうそうそう
0: そう、そうそうそう、水曜日の
1: 27?
0: そうですね、あ、水曜日ですね。
1: わお、
0: はい、
1: 何の日、
0: 何の日、何の日、
1: うん、
0: あ、虎の穴です。違う、なんか今日は何の日のやつかなって思ったけど何も分かんないから。違う違う違う、はい、ラックフィールドプレゼンツ虎の穴ボリューム10でございます。
1: い
0: ね、あのローズキングダムのね、我々が所属しているローズキングダムの下手ギターのシューさんと、あとねリキッドとか、うん、シルクダズファクトリーさんの、
1: うん、
0: タダトシさんの同じ誕生日なんですよね。
1: あ、そうなの。
0: そうらしいですよ。
1: いつなの。
0: 5月3日かな。
1: 3日なの。
0: 3日じゃなかったかな、の生誕祭、お二人の生誕祭ということで。
1: わお、
0: はい、3日じゃない、うん、3日ですね。そうですね、
1: そう、
0: はい、同じ誕生日らしく、
1: うーん、
0: そのお二人の生誕祭というスペシャルな感じの虎の穴でございます、
1: うん、
0: ふん、場所は仙台ロッカテリア、オープンが17時15分、スタートが17時30分、
1: うん、
0: でございます。
1: なるほど、
0: はい、お、高校生以下の割引もあるみたい。
1: ほっほー、
0: うん、で、ですね、今チケット販売中でございますし、チェキの予約も始まりました我々の。
1: なんと、
0: なのでね、ぜひ皆さん URL から飛んでね、購入していただけたらと思います、
1: ね、
0: お願いします。
1: チェキは、何枚買うと何ができるんだっけ。
0: あと、ね、5枚買う と、
1: うん、
0: 好きなメンバーとツーショットが撮れるよって。
1: わ
0: お、スマホで、
1: スマホで、
0: スマホでのツーショットが撮れるよ。
1: もうあれじゃん、
0: うん、
1: 見放題じゃん。
0: 見放題ですね、確かに。
1: 拡大し放題じゃん。
0: 嫌だな。拡大は嫌だけど。
1: なんでだよ、絶対されてるって。
0: まあでも確かに、確かにそうなっちゃうけど、
1: もうスマホで撮ってる時点で思う。
0: いや、そうなんだよな、
1: 拡大確定ですよ。なんならフレームつけられてるよ。
0: あ、やばい。でも確かにな、そうだよな、データってね、そうですもんね、
1: うん、
0: まあでも撮り放題、撮り放題じゃないや。撮れますので、
1: はい、
0: ツーショットがね、
1: はい、
0: はい、ぜひご予約お待ちしてます。
1: まっす、
0: はい、
1: さてその後は、うん、
0: その後はローズキングダムは6月20日土曜日、うん、こちらも仙台ロッカテリアにて、
1: うん、
0: 新東京遊撃作戦
1: フ
0: ォース、
1: yeah.
0: はい、に出演させていただきます。はい、ね、こちらはオープンが16時、
1: はい、
0: スタートが16時30分でございます。
1: はい、
0: はい、いや、こちらも来てほしいですね、
1: うん
0: うん、
1: 来て来て、
0: ね、2連続ロッカテリア
1: 2連続、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: お待ちしてますと。
0: はい、
1: ほんでもってその次は、
0: その次は、ね、あ、こちらもね、もうチケット販売されてますんで、
1: はい、
0: お早めにこれはお買い求めいただいた方がいいと思います。
1: うい、
0: うん、
1: オーナーシャス。
0: オーナーシャス。
1: そんでもって、
0: そして、
1: もう出てくるかな。
0: 次が、
1: 多分何も決まってないよね。
0: かな。
1: モダンコメコメズが松フェス出ます。
0: そうですね。うん。6月28日日曜日、松島パークフェスティバルに、モダンコメコメズ出演します。
1: はい。ヨットハーバーステージだっけか。
0: かな。
1: ヨットハーバーステージっていう名前でいいんだっけか。
0: 確かそうだったようなうろ覚えですがね。
1: しかも公開されてるから喋っても大丈夫なはずな
0: んです、うんうん、
1: ヨットハーバーステージですね。
0: あ、そっか、
1: はい、あの隅っこの方ですね。
0: 隅っこの方、うんうん、
1: うるせえやつらは隅っこにみたいな感じですよ
0: まあ賑やかではあるかもしれないヨットハーバーステージ、
1: 目の前にね、なんちゃら商店って、うん、イカ焼きとか売ってるお店あるんで、ね、
0: ああ、そっかそっか、イカ焼きいいですね。
1: はい、あの旧、
0: うん、
1: 松島水族館、今はなんとか、
0: うん、なんだっけな、なんだっけな、
1: なんとか利休みたいな、
0: 利休みたいな、そう、
1: うん、
0: うん、のところ
1: のを入ってった先ですね。
0: ああ、そっか、
1: やった、あの一番でっかい駐車場の近くですわ。
0: ああ、そうですね、確かに、そっか、
1: なんか砂浜があって、
0: うんうん、
1: 2、300台ぐらい止められそうな雰囲気の、
0: うんうん、
1: もっとなのかな、
0: 広い、どうなんでしょうね、
1: どのぐらい止められるか。松島で多分一番でかい駐車場ですわ。
0: そっか、でかいですよね。
1: 確かに。
0: うん。リサイドの次ですね。我々はあの同じステージで。1時50分からって書いてあるな。
1: 書いてあるな。
0: 書いてあるな。
1: らしい。
0: うん、そうみたいです。モダコメはそうですね。ね、ちょっとぜひ。
1: ね、松島観光がてら来ていただけると
0: 。うんうん。そうですね。あと美味しいものいっぱい食べてね。
1: はい。
0: うん。楽しみましょう。
1: まあ、フェスなんてね、うん、見に来るのにお金はかかりませんので。
0: そうですね。そう、それ嬉しいよな、野外って。
1: 松島会館駅を降りて、
0: うん、
1: すぐ
0: すぐ、そうですね、
1: 一番近い会場なんじゃない
0: かもしれない、多分一番、うん、じゃないかな。端っこのあれですよね、駅降
1: りてね、目の前の横断歩道はとてもまっすぐ歩いていくだけなんで、
0: うんうん、
1: 道なりに歩いていくだけなんで、
0: そうですね、割と分かりやすいかも。ぜひぜひ何食べよっかな、何のキッチンカー出てるかな
1: もう、
0: うん、
1: もうそれなの、
0: やっぱ食べ物ですよね。
1: まあそうだけどせっかく松島なんですから。
0: まあそっか、何ですか、
1: 松島っぽいのといえば、アナゴ。
0: ああ、アナゴか、
1: アナゴですかね、
0: うん、そっか、
1: ルゼが食べられそうなやつだと。
0: 食べられるかな、
1: 多分食べられると思います、アナゴは。
0: アナゴ、うん、かな、
1: 魚臭くはないですし。
0: そうですかね、
1: はい、
0: うん、
1: 食べたことある、
0: うん、いや、いや、どうだろう、
1: あ、今日寿司行こうぜ、飯食い、
0: ね、でもアナゴ多分食べれなそうなんですよ。
1: そう、
0: うん、多分、
1: 多分
0: うなぎとかのやつじゃないですか、うなぎとかとこう似てる感じじゃないですか。
1: で、似てはいるけど方向性は一緒だけど、うん、また別よ、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: より淡白。
0: へえ、そっか、
1: うん、
0: まあもしかしたら食べれるのかな、
1: かもね。
0: そっか、うん、どうかな、
1: 知らん
0: 自分の中ではダメそうという感じでしたけど、
1: イメージでしょ、イメージ。いろいろ食べてみたら意外とあるかもしんないじゃん、食べれるやつ。
0: まあね、
1: 無理して食べろっていうわけではないけどさ
0: まあね、うん、カニとかはね好きなんですけどね。
1: 甲殻類大丈夫だよね、エビカニは、
0: うん、まあ確かに、うん、
1: ってことはザリガニもいけるってこと。
0: ザリガニは食べれるんですか
1: 食べれますよ
0: そうなんだ、
1: はい、食べられます。
0: 食べたことあるんですか。
1: ないです。
0: ないか、ザリガニの、
1: まだないですけど、中華とかで、うん、ほら、なんか大きい釜でザリガニいっぱい茹でてる絵とか見たことない。
0: あれってザリガニなのか、
1: うん、
0: なんかこうちょっとなんか違うエビとかじゃなくてザリガニなのか。
1: ザリガニですね。
0: うーん、
1: まあエビですから。
0: なあ、まあまあまあ、
1: 水性のエビですから。
0: 水性のエビ、
1: 淡水性のエビですから
0: 。ああ、そっか、ハサミがあるバージョンみたいな、
1: うん、そんなの伊勢エビだってそんなもんじゃん。
0: うん、そっか、
1: 意外とカニの仲間だったりしてね
0: 割とこうその辺はね、こう似てるのかもしれないですね、ハサミあるし。
1: うん、
0: うん、難しい。
1: エビだって全部ハサミあるさね。
0: え、そうなんですか。
1: ありますよ、あります、あります、ちっちゃいけど。
0: エビってハサミあるの。
1: あります、あります。
0: え、
1: 結構ありますよ。
0: あるんですか。
1: いろんな手長エビとかもありますもん。手長エビもちっちゃいの、ちょっちょっ
0: と。ああ、そっか、
1: 高枝切りバサミみたいな感じ
0: いいですね、なんかいろんな種類のハサミが、
1: ちっちゃいハサミが
0: そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、 わー、知らなかったな。あのディズニーのアリエルに出てくる

0: セバスチャン？
1: セバスチャン？何その執事の、
0: そう執事みたいな
1: 理想的な名前。
0: そうそうそう、そのキャラクターがずっとロブスターだと思ってたんですけどカニだったっていうね、衝撃の事実みんな言ってましたけど実写化されて初めてカニだって分かったみたいな。
1: そうなの？
0: そう

0: なんかエビ系かなって思ってたらカニなんですよ。
1: カニなのこれ。
0: そう、それ実写で調べるとめっちゃカニです。
1: こっちでしょ。
0: うーんと、あ、そうそうそうそう、え、カニなのってみんなね言ってました。すごい面白かった。
1: カニ、でも、うん、カニの形ではあるよ。
0: あ、そっか、特徴的にはカニのちゃんと形してるんだ。
1: 一応尻尾は収納されてるし、
0: うんうん、あ、そっか、ペタッて。でもなんか形的にやっぱエビ寄りじゃないですか。
1: まあ縦長にしちゃってるのが失敗よね。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、縦長だから。もうちょい横長だったら確かにカニなんですけど、エビ感が、
1: スマート感があるからね。
0: スマートですよね。うん、スタイルがいい人なんだなきっと。
1: 幅なすぎてエビに見えなくもない。
0: そう、それがね個人的にはとても衝撃。
1: 今年一番の。
0: 今年ではなかったけど。
1: あ、そうなの。
0: ちょっと前ですけど。何年だか。
1: ほん。
0: うん。
1: 何年か前をちょっと前っていうともう年だ
0: ね。いやですよ多分。ちょっと1年前ぐらいかなって思ってたら 3,4 年前なんですからね、そういうのって大体。
1: そう、若いやつはちょっと前っていうともう数週間程度だよ。
0: うん、確かに。いや絶対そんなことはないな。
1: 小学生だったらもう昨日の話だよ、ちょっと前って。
0: ね、昨日ぐらいの感じですよね。うん、体感昨日なんだけどな。数年経ってるんだよな、おかしい。
1: お年のせいでございます。
0: そうですよ、もう年を感じますよね。
1: 仲間ですからね、ゆずさんも。
0: そうですね、辛いな。いや本当に早すぎて、もう1ヶ月も早いし、 1週間も早いし、もう半年ぐらい経っちゃってるもんな。だって
1: まだだよ。
0: まだか。
1: まだ4ヶ月、3分の1。
0: あ、まあまあまあ、ね、
1: まあもうすぐ、
0: まだ
1: もうすぐ5月も終わっちゃうけどさ。
0: でも、
1: う
0: ん、言うてもう5月ね、もう中旬、うん、下旬になっちゃうか、うん、だからな、早いですね。
1: 後半戦スタートですかね、昨日か
0: 昨日くらいから
1: ですね。
0: あ、そっか、
1: 5月の後半スタートみたいな感じじゃないですか。
0: 確かにもう後半ですよね。
1: へ
0: え、へえ、早い。
1: うん、早いね。
0: うん、日々思っております。
1: なんかの話しようと思ったんだけど、なんだっけかな。
0: なんでしょう。
1: まあアナゴ食えっていう話だな。
0: あ、アナゴか。アナゴってあれですよね、こう長いやつ。
1: そう、
0: うん、
1: うなぎ的なやつ
0: ね。うなぎ的な感じですよね多分。うん、いやちょっと多分食べれないような気がするんだよな。
1: そう、
0: まあでも調理法によっては。
1: なんか蒲焼きだともう全然わかんないと思うよ。
0: いや、そうかな。
1: 魚感もないもん。
0: へえ、そっか。
1: なんとかして何かしらの魚を食べさせようという思惑。
0: そうか。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: はい、月曜日の夕焼けなとりはエマトルゼが喋ってます。
0: はい、
1: うん、
0: うん、
1: さっき告知の時に流すの忘れたから。
0: ああ、そうか、
1: ここは BGM で使っていこうというスタイル。
0: そうですね、そうだった、告知の時結構穏やかだったから。
1: はい。ふわっと始まってふわっと終わりましたね。
0: ふわっとね、そうですね、
1: さてモタコメは福島に行くらしいですよ。
0: ああ、福島にね、
1: はい、
0: 行くらしい。いや
1: また
0: 楽しみですね。
1: 前回郡山だったんですけど、次は福島市らしいですよ。
0: 福島市なんですね。うん、楽しみだな。
1: 解禁されてるんでしたっけ。
0: いや、
1: わかんないから言うのやめときますか。
0: やめときましょう。
1: まあ、7月の後半ぐらいらしいですよ、う
0: ん、ぐらいにねあるので、ぜひぜひ皆さん把握よろしくお願いします。うん、ちょっとどう、まだ多分出てないかもわかんない。

0: けど、
1: はい、
0: うんうん、
1: 前回ね泊まれなかったですけど、
0: うん、ああそうですよね、
1: 日月で行く予定でございますので、
0: うんうんうん、ね、
1: 日月ですからね、月曜日は基本休みにしてますし、
0: うんうん、素晴らしい、いやー泊まりたいっすね、
1: なんか近場の温泉かなんか、
0: うわいいな、
1: 飯坂温泉近いんじゃなかったっけ、
0: うわーいいな、温泉めっちゃいいな、やっぱりね宿泊施設って本当に楽しいから、温泉かいいですね、
1: なんかね、
0: うん、
1: 福島市内で、
0: うんうん、
1: ビジネスホテル泊まって、
0: うん、
1: とかよりは僕は温泉に行きたい、
0: なるほどね、確かに、
1: どうせなら素泊まりプランとかで
0: 良いですね、うん、全然いい、うん、もちろんビジネスホテルもすごく楽しいんですけどね、でも温泉はなんか特別感ありますよね
1: そうね、
0: うーん良いですね、なんかもう温泉その源泉かけ流しとかじゃなくても大浴場でも楽しいもん、普通の銭湯とかでも楽しいと思います
1: あれですよ、極楽湯なんかはあれですよ、うん、源泉かけ流しって歌ってますよね、
0: あそうなんだ、ああすごい、
1: 確か
0: ただの銭湯じゃない、
1: 場所によるのかな、
0: どうなんですか、ね、
1: まあ、場所によるでしょう、
0: あまあそっか、場所にはよるか、そうですよね、極楽湯もいろんなとこにありますから、
1: 昨日行ってたとこ富谷のあたりだっけかな、
0: うん、
1: 源泉かけ流しって書いてた気がする、
0: あそうなんですか、マジか、
1: へい、
0: そっか富谷にもあるもんな、
1: あるもんよ、
0: あるもんよそうだよな、
1: うん、
0: いいな、まあ温泉だとまあ嬉しい、確かに、まあ温泉じゃなくても嬉しいんですけど
1: その後ねモダコメここに全員連れてくるとかでもいいし、
0: あーいいですね、そうだよな、
1: 月曜日なんだから喋ってから帰れよ
0: 確かにそうですね、まあ時間的にね夕方だしね、夕焼けなとりもね、
1: うん、
0: から全然いいかもしれない、
1: そう、
0: うん、朝とかだと確かにこうちょっとこうバタバタってなっちゃうけど、
1: そう、
0: うんうんうん、時間的にはいい、わーい楽しみ、
1: 楽しみね
0: 言うてね、虎の穴ももうすぐなんだよな、
1: 来週ですよ、
0: 来週か、
1: うん、
0: 早いですね、
1: 来週ショーゴがゲストに、
0: あ
1: ゲストというか月一レギュラーで来るんで、
0: うんうん、ショーゴさんですね、
1: はい、詳しくは彼に聞きましょう、
0: うん、詳しくは
1: 詳しいこと
0: そうですね、
1: はい、
0: うんうん、来週ね、
1: はい、
0: 聞きましょう、
1: まあ、詳しいこと彼に聞いたとてね、
0: うんうん、
1: シュさんの方が準備してたりするから、
0: うん、あでもそうかもしれないな、
1: 今回に限ってはもう
0: そうですね、シュさん
1: の
0: 主役
1: セトリ作ったりするのも
0: 確かにそう、結構シュさんチョイスセトリなんでね皆さん、うん、結構珍しいですよ今回、
1: さ
0: うんさから来た方がいいと思うな、
1: うん、
0: 来
1: い来い来いと
0: 絶対来た方がいいと思うな、
1: ですね、はい、
0: うん、そうですね、いや楽しみ、
1: あこの曲の、はい、MV が、いろんなとこで公開されてます、
0: ね、いろんなとこでいろんなとこでは公開されてないなMV は YouTube
1: だった
0: そう、配信はいろんなとこで
1: 曲のね、
0: あの曲の配信はそう、
1: 数あるサブスクた
0: ち、そうそう、サブスクで配信されて
1: る、とりあえず検索してみよう
0: そうですね、リンクから飛んでいただければいろいろ出てきますから、この
1: もうどこで配信されてるのかもう全然把握できないレベルで、
0: え、そうなんですよ、
1: いろんなとこだよね、
0: そう本当にいろんなそのストリーミングサービスの種類が私本当に分かんないから、もう本当把握できないぐらいです、
1: とりあえず YouTubeで、うん、MV 見れるし YouTube ミュージックでも聴けます、
0: うんうん、そうですね、 YouTube ミュージックはありますんで
1: 絶対ありますと、うんうん、LINE ミュージックもあったような気がします、
0: あ、うん、あるはずですね、
1: あとなんだっけ、
0: Apple ミュージック、Spotify、Amazon ミュージック、
1: あそうだそうだ、 Amazon、
0: iTunes ストア、うんうん、レコチョク、なんとかかんとかいや本当にわからないぐらい結構いっぱいあるんですよ、
1: そうなんですよね、困ります、
0: ドワンゴ JP、
1: はい、何それ、
0: ね、そのあるんだ、ドワンゴ、
1: あドワンゴってドワンゴか、
0: ドワンゴのやつもある、
1: なんかいろんな知らないこの会社もサブスク手出してたんだみたいな感じ
0: が
1: あるよね、
0: そうそうそうね、 K-POP ライフ、ん
1: マジで一個に絞ってくんないみんなの力を合わせてもうサブスクっていうサブスクにしようぜ
0: サブスクっていうサブスクいいな、
1: 配信アプリとかにしようぜ、
0: わかりやすいな、楽天ミュージック、au ミュージックパス、うーん、なんか知らないもん、
1: ドコモとかも 各自でやってんだよね、 au とかキャリアが。
0: そうか。

0: もうマジで一つにしようぜ、まとめようぜ。
1: あ、そっか、TikTok ってここにね、出てくるんですね、この配信の一覧に。
0: あ、そうなの？
1: だからか、TikTok にあの、切り抜き動画貼った時に、うん、曲がこう自動的に、うん、あの、ジャケットの、あの、アイコンで、
0: あ、はいはいはい、
1: ブラックバカラってなってて、情報あったから、うん、あ、登録されてると思って、そう、感動したんですよ。そっか、ここにね、表示される。ああ、そういうことか。すごい。うん、素晴らしいですね。
0: 聞けるの微妙に違ったりすんじゃん。
1: うんうんうん。ですよね。
0: そう、だからもうまとめよう、まとめてくんない。
1: まあ、わかりやすく。
0: ねえ。
1: そうだよな。
0: 頼みますよ。
1: そうね。今流れてるローゼンシエルの泥人形は、うん、配信はされてない、
0: うん、CD でしか聞けない。
1: そうなんです、結構レアかも。
0: で、会場行っても売ってない。
1: そう、売ってないやつの CD に入ってるから、
0: だから本当にいずれリメイクされることを期待するしかない。
1: そうですね、昔本当に
0: 手元にもない。
1: うんうんうん、ですね、確かに。
0: CD も全部なくなってる。
1: うん、そうですね。
0: そういうシリーズ、人魚姫とかもそうなんじゃない
1: です
0: か。
1: あ、人魚姫もそうですね。確かに。いや、結構レア。本当にその会場で、販売してたやつ。
0: だよね。
1: 昔、うん。
0: 音源か、それだけだもんね。
1: うんうんうん。に収録されているものなので、そう、今はないんだよな。
0: もう聞きたいって言われたら、これ流しますけど。
1: うんうんうん。あと大体エンド SE でね、これ流れてるんで。ライブに来ていただいて。ですね。
0: はい。
1: いや、いい曲なんだよな、
0: これ。長えな、8分半あんのか
1: よ。そんなのあるんだ。だいぶ長いですね、確かに。
0: 長いな、久しぶりに1曲で8分って見たの。
1: ねえ、8分もあったんだ。すごいな。確かにあれなんですよ、あれあれ。モーゼス、うん、モーゼスってアプリ、うん、あるじゃないですか。それでこうね、いろいろボーカルカットしたりとかで練習しようかなって思って、
0: うん、
1: 入れたら5分以上の曲はみたいな。課金しないとダメですって書けてくるんで、あ、そっか、こんな長いんだって思ったけど8分あるんですね。
0: 言ってくれたらおいらボーカル抜いたデータ渡すのに。
1: ああ、ありがとうございます。
0: モーゼス課金してるから。
1: あ、そっか、課金税だった、素晴らしい。
0: いや、じゃないとさ、
1: うん、
0: 分離できないのよ。
1: ああ、そう、分離できない、制限ありますもんね。
0: そう、分離の制限が、あ、うん、モーゼスってなんじゃいな
1: って話なんだけどさ。そうですよね。そうですよね。
0: 曲のボーカル、ギター、うん、ベース、ドラムを分けてくれる。
1: うん、うんうん。そんなすごいアプリがね。
0: AI さんが判断して。だから、ちょっとね、もやもやする時があるんだけど。
1: ちょっとやっぱりね、うん。
0: 綺麗にできると、
1: うん、うん。
0: もうすっきり。
1: すっきりね、できたりするんで。
0: これぐらい単純な構成だと大丈夫だと思うんだよね。
1: うんうん、
0: ギターとボーカル。
1: うんうん。そうだよな、確かに、うん。うん。
0: あと多少のストリングスか。
1: うんうんうん。
0: ストリングスがね、結構あれなんだよね。
1: はいはい。
0: ボーカルと被ったりするんだよね。
1: うん、ああ、被りそう。そうだよな。そこがちょっと難しそうですよね。
0: 怪我人が外に。
1: 怪我人が怪我人ちょっと大丈夫かな、
0: 社長さん。
1: 社長さん、
0: どうせあれでしょう、エンター強く押しすぎたとか。
1: そんな
0: タカタカターンのやつ、
1: ターンで怪我する、
0: 怪我するでしょう。もうそれなりの腰なんだから、タカタカターンで、もう
1: ターンで
0: 薬指バコーン。
1: おーおー、それはだいぶ勢いのいい。
0: ターンってここターンって
1: ターンってそんなすごい指さばきなんですね、うん、じゃあタイピングが。すごい爽快な感じで。
0: はい。
1: そ。付け指ってかしたことあります？
0: 多分あるよ。
1: なんか多分あるか。うん、私
0: なんかドッジボールとかすると大体一人ぐらいは付け指すんじゃん。
1: する。確かに。付け指もどきはしたことあるけど。
0: もどきってない。
1: なんか付け指っぽいな、痛いな、だけどそんなにひどくはないぐらい。
0: 多分その辺も一緒だよ。
1: あ、そうなんですか。うん、そっかそっか。
0: 軽い付け指。
1: あ、そっか、まあ程度のあれか。
0: そうそうそうそう、うん、だと思います。
1: ああ、そっか。いや、怖いですよね、その球技とかね、指怪我したりして怖いですよね。
0: うん、
1: うん、でも球技はすごい嫌いだったんで。大丈夫ですか。
0: びっくりした、無音になったからさ。あれ、あと2分あるけど無音になったぞと思ってさ。
1: ああ、そっかそっか、
0: 泥人形の話
1: ね。泥人形ね。 無音のねあれがありますからね。
0: 怖い怖い
1: 怖い怖い確かにおやおや
0: フルで流すことってまずないからね。
1: そうですよね。
0: 泥人形、うん、泥人形を流すこと自体がないから、
1: ね、ないな、ほぼないし長いしな。
0: そうですよ、
1: うん、SE だと最初の方だけだしな、
0: うん、
1: うん、こんな空間があるなんてみたいな、空白があるなんて
0: あれこないだやった、やってないっけ、
1: うん、
0: なんかアコースティックの日に。
1: ああやりましたやりました、うん。
0: その時はどうだったのよ、この空白あったでしょう
1: よ。ありましたよ空白。
0: ありましたよ
1: ありましたよ空白あった、
0: ありましたよ
1: 空白もちゃんとやりましたよ
0: さてさて今日のエンディングのテーマですが、うん、ホタテの日なので
1: お
0: 皆さん大好きホタテのロックンロールです。
1: おーおーおー、そんないい曲があるんですね。
0: はい、
1: ホタテのロック
0: 知りませんか。
1: 分かんなかったかも。
0: 安岡力也、
1: えめっちゃいいな、
0: ホタテのロックンロール
1: 声がとてもいい素晴らしいな、いいな、すごいいいな、ちょっと聞き入っちゃうんですけど。
0: ダメです
1: ダメです
0: ダメです
1: ダメです
0: ダメですも何もないんですけどキャラソンなのかなこれは。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: へ、
0: 俺たちひょうきん族、
1: へ、
0: はい、
1: 俺たちひょうきん族、
0: はい、キャラクターがありまして、うん、ホタテのキャラクター、
1: ホタテのキャラクターなんですか、
0: はい、
1: すごいな、はい、ホタテのキャラクターがいるの、
0: はい、
1: すごいな。え、気になるホタテのキャラクター
0: 知りませんか。
1: え、わかんないです。
0: この曲ありきのキャラではあるんですけど。
1: あー、そっか、
0: はい、
1: え、ホタテってことですか、ホタテのキャラクター、ホタテくんってこと。
0: いや、なんて言えばいいのかな、ホタテ
1: ホタテ、 ホタテのキャラクターっていうのはホタテ、
0: ホタテ、
1: ホタテ
0: のキャラがいます。
1: ホ
0: タテのキャラというか、
1: うん、
0: いつもジャケットなんだけど。
1: うわー、すごい、
0: 言い間違えたの、
1: 言い間違えた、
0: うん、タケちゃんマンっていう、なんかコーナーがあって、
1: あ、なるほどなるほど、コーナーがね、
0: はい、それのアイテムの一つでホラガイがあるんです
1: けど、うんうん、ホラガイ、は
0: い、それ言い間違えてホタテガイって言っちゃってそっからこのキャラが、
1: なるほどね、ホタテガイ
0: カップリングの怒りの天使ってのも気になりますね。
1: 怒りの天使気になるな。
0: B 面といえばいいのかな、これ多分レコードだから、
1: はいはい、そっか B 面か、
0: はい、
1: 気になるどんな天使なのか気になりますね、
0: うん、
1: うん、すごいいいなこの曲。
0: 何コピーする。
1: いや、コピーはできなそうだな、ちょっとも
0: う時間ないわ。
1: そうですよ、
0: また来週ね、バイバーイ
1: バイバーイ。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで。総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日、午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。

0: 訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る

0: 事業ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で公展示は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。 申し込みの受付は5月

0: 1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取市大山のグリーン企画建設株式会社です。
2: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
4: 名取リズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は、名取の DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。今日は大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにナトリンクルについてお話を伺っていきます。田村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、このナトリンクルですけれども、ナトリンクルはデマンド交通というものだそうなんですけれども、このデマンド交通っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、デマンド交通っていうのはですね、言葉の通りは需要ということなんですけども、お客様の要望に応えるために、まあそこに、お届けするって簡単に言うとですね、こういったまあ意味合いがある、言葉でございますね。
0: うん、お客さんの要望に応じて、ここに行きたいというところにこう連れてってくれるというようなものなんですね。まあ、そうなるとこうタクシーのニュアンスにもね感じられるかと思うんですけれども、そういったタクシーだったりとか、あとはバスのようなものもねあると思うんですけれども、それとはどういった違いがあるんでしょうか。
1: はい、ナトリさんの方でやってるですね、このデマンド交通っていうのは、バスとタクシーのが、まあ、ちょっとこう合わさったような、あのシステムになっておりまして、
0: はい、
1: まあ、指定乗降場所っていうですね、まあ、要はバス停、そこを、まあ、例えば自宅から、そこの指定乗降場所まで、届けるとか、
0: うん、
1: であと行きたいところってやっぱどうしてもやっぱ病院とかですね、うん、まあ、買い物とかに行きたいというところもあるので、その買い物 の, その、まあ、スーパーとかのその指定乗降場所まで、お届けすると、あと病院も何々病院まで、まあ、自宅からお届けするという、まあ要はタクシーだとですね、そのそれこそ、まあ何丁目何番地どこの子までみたいな感じなんですけども、うん、まあ例えば自宅から乗った時にこの指定乗降場所以外のところまでは、うん、あのお届けできないっていうですね、うん、あのこういったあのルールにはなっておりますので、
0: うん、
1: そこがちょっと違うところかもしれないですね、
0: うん、
1: タクシーとですね。
0: なるほど、まあ、ご自宅から出発することはできるということですけれども、目的地は指定乗降場所というところになるということですね。
1: そうですね、
0: うん、それがバス停のような形で、決まっているというところがバスと似ているけれども、そのルートなどはそれに応じて変わってくるということで、あの希望の場所に行けるということで、まあ、タクシーのニュアンスもある、もういいとこ取りっていったところですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: いいとこ取りですよね、
0: うん、ではそんな中で AI が活用されているということなんですけれども、どんな場面で AI は生きているんでしょうか。
1: はい、やっぱお客様はですね、まあ、例えばですけど病院に行きたいってなった時に、やっぱ一番朝早い、まあ、時間に行きたいっていう場合があるんですけども、
0: うん、
1: そうするとあの例えば9時ぐらいの、時間帯にすごいこう立て込む場合あるんですよね、
0: うんうん、
1: でそうなった時に、まあ、手動で、まあ、やるとなると今全部で、東と西で6台走っておりますんで、うんうん、そのお客様をさばくのが非常に大変なんですよ、うん、で次に行く場所っていうのもやっぱりそのお客様によって、まあ、距離も違えば行くその方面も違うので、それを全部 AI で、まあ、その、まあ、距離とその希望時間とでそこをこう全部こう、まあ、システムでもう全てこう作り上げていくんですよね。それを各6台に、全部発信していると、
0: うん、
1: でそれを、まあ、ドライバーの方で見ながら、まあ、その希望時間に到着して行きたいところに、お連れするというような、
0: うん、
1: あシステムを取っているということになりますね、
0: うん、まあ、こちらのナトリンクルは乗り合いという形になっているので、近くのところに行きたい方をこう一緒にお連れするといったところになるんですよね。
1: そうですね、うん、なので乗り合いっていうことになるもんですから、うん、例えば同じ時間にまあ予約取りたいってなってもですね、うん、やっぱりどうしても同じ時間に3組あのお連れすることはできないんですよ、うん、ただ方向的にまあ同じようなところに方向、うん、行きたい方がこういらっしゃると、それが多分5分おきぐらいにですね、うん、あの乗せてって、で、まあ、それぞれ行きたいところにこう一人ずつ送っていくというような感じになりますね、
0: うんうん、そのご希望を

0: 振り分けるっていったところに AI が活用されているということなんですね。
1: そういうことですね、
0: うん、はい、そういった効率よく車が皆さんのご希望の場所にお連れできるように AI が調整しているといったところになるということなんですね。
1: そうですね、
0: うん、ではそういった中で、ナトリンクルについてまた詳しく伺っていきたいんですけれども、このナトリンクルという名前、とても可愛い響きになりますけれども、こちらの名前はどうやって決まったんでしょうか。
1: これですね、実は、まあ、ここだけの話なんですけども、うん、私もですね、このナトリンクル、まあ、名前を募集してた時にですね、うん、こっそりですね、私は応募しましてですね、
0: そうなんですね、
1: はい、これ絶対自分の作った名前が当選するなって、ちょっとすごい意気込んで3日ぐらい考えてましたね、
0: はい、
1: でその後、まあ、ちょっと待ちに待った発表の時にですね、うん、まあ、ワクワクしてたわけなんですけど、はい、まあ、このナトリンクルって聞いて、はい、あ、もうね、目から鱗でしたね。
0: あ
1: いや、作った人はもう天才だなと、
0: うん、
1: ね、もう これ以上の名前ないんじゃないかなっていうぐらい、うん、もう自分の作った名前なんかもうすごい恥ずかしくなっちゃって、
0: ね、そうだったんですね、はい、ね、皆さんに愛称を公募して投票していただいて決まった名前ということなんですけれども、ナトリンクル、こちらは意味としてはナトリのデマンド交通を通じて人と人や場所と場所がリンクするように、またこれまでのナトリン号を受け継いで、そしてバスと人が来るという思いを込められたということで、ナトリン号のナトリンも入ってますし、リンクも入ってますし、来るというのも入ってますし、全部の意味が込められた愛称ということで。
1: そうなんですよ、うん、だからナトリン号が家に来るみたいな、
0: うん、そうですよね。
1: いや、天才、本当に天才だなと思いますよ。ナトリン号が家に来るわけですから、
0: うん、そうですよね、本当にそういった意味があるナトリンクル、響きとしても可愛らしいですし、意味としてもとても素敵な意味が込められているというところですね、はい、より皆さんに愛着を持っていただけるんではないかなと思いますけれども、このナトリンクル、改めて車両というのはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、ちょうど風船をイメージしていただくとですね、うん、分かると思うんですけども、まあ、多分、まあ、皆さんどっかで見たことあると思うんですが、はい、ナトリンクルっていうの6文字がちょうど風船の中にこう一つ一つの文字がですね、こうもうくるまったような感じの、
0: はい、
1: ボディカラー、ボディカラーっていうのナトリンクルっていうのは、うんうん、ボンネットのところとあと側面に入ってて、
0: はい、
1: でその下のところにですね、うん、まあ、ナトリ市の、まあ、例えば、まあ、山とかですね、うん、まあ建物とか人とかですね、
0: はい、
1: これがちょうど、まあ、側面の方にこう、
0: はい、
1: それが風船がふわふわふわふわこう、うん、飛んでるような感じの、イメージの、車両になってますんで、
0: はい、まあ、皆さんもね、ご覧になった方多いと思いますけれども、改めてナトリンクルのデザインというのはこの風船にね、ナトリンクルという名前が入っていて、そしてそれがこう車の屋根の方が青くて青空のような形で、そしてタイヤのあたりがこうナトリの街が描かれている、その間にこうナトリンクルの風船が飛んでいるみたいなデザインになってますね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 子供さんたちとかね、たまにこうすれ違ったりとかする時あるんですけど、はい、そういう時なんかもう手振られますからね、
0: お
1: うん、やっぱ目立つんでしょうね。
0: そうですよね、こう可愛らしくてこう目を引くデザインになっていますから、お子さん方にとってもこう、あ、ナトリンクルいたっていう感じで手振ってくれるんですね、はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね、
0: うん、そんなナトリンクルですけれども、どのくらいのお客さんが乗ることができるんでしょうか。
1: 車両そのものはですね、運転手含めて、まあ、7人乗りっていう車両になってまして、うん、でお客様6人が、うん、まあ、マックスで乗っていただける仕様になってます、
0: うん、はい、ミニバンタイプの車になるということですので、運転手の方以外はお客様6名が乗車可能ということですね。
1: そうですね、
0: はい、ではどのくらいの台数で運行しているんでしょうか。
1: はい、平日は、まあ、6台、西

0: 西エリアと東エリアと分けてまして、東が3台、西が3台、これ平日ですね、
1: はい、
0: で祝日土日祝日に関しては、東が、2台、西が2台の計4台で運行してます。
1: はい、まあ、ちょっとね、平日と土日祝日で運行の台数が変わるということですけれども、エリアに分けて運行されているといったところになりますね。
0: はい、
1: はい、そうですね。そして、まあ、このナトリンクルですけれども、車椅子の方が乗車されたいっていう場合は可能になるんでしょうか。
0: はい、今ナトリンクル7台うちの方にあるんですけども、1台だけ、ウェルカム仕様って言って車椅子が乗せられる車両になっております、
1: うん、
0: で車椅子のお客様に関しては、そのウェルカム仕様の、車の方に乗っていただいて目的地まで、お連れするというそういったことが可能でございますんで、
1: うん、はい、なので、まあ、車椅子の方用の車両もあるということですので、そういった場合はぜひ事前に予約をしていただきたいというところになりますね。
0: そうですね、ちょっと当日予約っていうのができないんですけども、うん、まあ、前日まで、うん、予約していただければこちらの方で対応させてもらいますので、
1: はい、はい、改めてこのね、車椅子の方はぜひ、前もった予約をしていただきたいといったところですね。
0: そうですね、はい。
1: ナトリズム、ナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。7回目の今日はナトリンクルの概要について、大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにお話を伺ってきました。来週以降もナトリンクルについてご紹介していきます。田村さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ナトリズム月曜日の今日は、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りしました。明日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ、
0: 童話の心。
5: 今夜は福娘童話集より逃げた黒牛をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。キッチョムさんのおじさんはとても立派な黒牛を一頭持っていました。ある日のこと、おじさんがその黒牛を連れてキッチョムさんのところへやってきました。
6: キッチョム、実は急用で町へ行くことになった。2、3日で戻ってくるが、その留守の間こいつを預かってくれないか？
7: いいですよ。どうぞ気をつけて。いってらっしゃい。
5: キッチョムさんは心よく黒牛を預かりました。さて、キッチョムさんがその黒牛を連れ出して

0: 原っぱで草を食べさせていると、一人の馬狼が通りかかりました。馬狼とは、牛や馬を売ったり買ったりする人のことです。
1: ほう、なかなかいい黒牛だな。どうだい、わしに10両で売らんか。
2: 10両本当に10両出すのか。
1: ああ、出すとも。こいつは10両出しても惜しくないほどの黒牛だ。
0: 10両と聞いて、キッチョムさんは急にそのお金が欲しくなりました。
2: よーし、売った。
0: こうしてキッチョムさんは勝手におじさんの黒牛を売ってしまったのです。
2: それじゃ確かにお金は渡したよ。
0: 馬狼が黒牛を引いていこうとすると、キッチョムさんが慌てて呼び止めました。
2: ちょっと待ってくれ、すまんが、その黒牛の毛を2、3本くれないか。
1: うん、まあいいが。
0: キッチョムさんは黒牛の毛を3本ほど抜いて紙に包みました。それから2、3日経っておじさんが戻ってきました。
1: キッチョム、すまなかったな、黒牛を引き取りに来たぞ。
0: その声を聞くと、キッチョムさんは大急ぎで裏口から飛び出しました。そして石垣の穴に牛の毛を3本突っ込み、片手を穴に差し込むと、
2: 大変だ大変だ、牛が逃げる、誰か早く早く。
1: 何、牛が逃げるだと。
0: おじさんはびっくりして駆けつけてきました。ところがキッチョムさんが石垣に手を突っ込んでいるだけで、黒牛の姿はどこにも見当たりません。キッチョムさんはおじさんの顔を見てわめきました。
2: おじさん、早く早く、黒牛が石垣の中へ逃げ込んだ、今尻尾を捕まえている。あ、ダメだ、尻尾が外れる。
0: おじさんが慌てて駆け寄ると、キッチョムさんは石垣から手を抜き、
2: あー、とうとう逃げられた。おじさん、勘弁してください、これはあの黒牛の形見です、
0: と言いながら黒牛の毛を3本渡しました。おじさんが急いで石垣の裏に回ってみましたが、どこにも黒牛の姿はありません。おじさんはがっかりして、その場にへなへなと座り込んでしまいました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ライインフォメーション、
1: いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと

0: っと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ、でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね、うん、過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へえ、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 大輝の
3: インクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと。

0: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのはるきです。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: うわー、こんばんはソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな聞いてればいいけど、
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年

0: 年半ぶり
1: ね、そうみたいです
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
1: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけどね。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか
1: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ
0: そわそわ常にそわそわしてるんですけど僕は、ええ、このラジオを始めてから、うん、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ。そんなに、
0: はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: ふう、そりゃそうだよ。っていうかやっぱり今日ここに来てずっと話してたんだけど、うん、生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: うん、すごいですよね。
1: すごい。あなたですよ。
0: いやいやいや、もうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
1: ああ確かに。
0: 仕事中もね結構そわそわして、うん、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナ、ラブビート、フューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速、ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい、
0: ねほりはほり話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆうりです。
0: イエーイ。
1: ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか、
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、うん、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、うん、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、うん、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、うん、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、うんうん、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当に、なんか聞けば聞くほど謎が深まる。
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。いやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか。うんうん、でけど家庭があるでしょ、うん。でもイベントも運営してるでしょ。
1: うん、そうだね。
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ。好きなの。
0: 好きなのは分かってるんですけど、はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったり、うん、ミーティングがあったり、
1: すいません、
0: もろもろ動いてて、
1: ありがたい。
0: 3人も子供がいるってどうやって生活してるのっていう。本当に
1: ね、うん、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
0: えけどご実家は遠かったですよね、
1: う
0: ん、確か。
1: あそう、主人の夫婦の実家は福岡にあって、うん、でも私は埼玉に、
0: うん、あそうなんだ。
1: そうそう、あるからやっぱり私もこういう働き方だけど、その主人も、うん、主人だって、うん、旦那も、うん、
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
1: どっちでもいいね。旦那も結構フリーで仕事してるから、うん、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。
0: なるほどね、
1: うん、あとはまあ3人ともね、そう保育園に入って行ってくれているので楽しく、うん、だから土曜日の時は日中はね、うん、預かってもらえたりするんだけど、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。いやけど寂しくない？その
1: 寂し
0: い。ゆうりさん自身は。
1: 私もね、寂しいのを感じることはあるから、うん、そうならないように、うん、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
0: ああもう意図的に、
1: うん、そうだね、
0: この日は家族デイっていう感じで、
1: うん、
0: 頑張って時間を作ると。
1: そうね、うん、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、
0: うん、
1: から、
0: うん、
1: できるだけ入れる時間に超全力の愛情、
0: うん、
1: ラブを伝えまくる。
0: すごい、
1: 超愛してます。
0: うん、いいね、はい、ゆうりさんの子供愛されてるね。じゃあ、
1: うん、
0: いやなんかすごいな、考えられない。いやその大輝

0: さんの自主公演のリハーサル期間も、うん、あの胸でビート刻んでたじゃないですか伝わる、この
1: 伝わるないよ、絶対伝わらない、うん、説明をしますね。
0: あれは何て言うんですか、
1: 搾乳期、
0: 搾乳期か、
1: そうなんですよね。そう、生まれたばかりでやっぱり母乳の量が、うん、すいません食事中の方
0: 確かに時間帯、そう、
1: 母乳の出が出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、うんうん、そう、それでなんか、なんていうのかな、本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるから、その時に搾乳器でね、母乳を搾乳するっていう、 その搾乳器がね、ジョーン
0: ジョーンジョーンってね、いいビート刻むんですよ、これがまた
1: これがビートを刻むでございます。
0: でさ、こっちはさ、なんか結構気使って、いや、ゆうりさん、じゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいよいいやるみたいな感じでT シャツの中でさ、ビート刻みながらさ、こうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけど、あのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない、
1: そうだね、
0: その時になんか、いや、いいよいいよとかいいよいいよじゃなくてみたいな、こっちが気にするから、
1: ね、確かに、ごめん付き合ってもらいました
0: すごい、
1: いや、でもそうね、でもいいでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: 何が、
1: え、
0: いいでしょ、
1: それでさ、ほら、知らなかったでしょ、あ、おっぱい張るんだなとか、搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ、
0: ね、うん、身近にはあんまりいないですね、こんな、
1: そう、
0: 出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です、
1: うん、す
0: いや、きっと旦那さんとかもね、呆れてんじゃないですか、3人目でも
1: ね、どうなんでしょう、でも本当に旦那の力があってこその、なんか自由にさせてもらって、
0: うん、
1: でも本当にね、それをみんな嫌って言わないで、
0: うん、
1: 受け入れてくれるのもそうだし、
0: うん、
1: なんか見に行くみたいな、今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、
0: そうね、
1: そうだね、そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、う
0: ん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね、
1: 本当
0: なんか顔もだし、うん、なんか性格、
1: うん、
0: なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる子たちだから、なんか見てて面白い、
1: 見てて面白いよね、
0: なんそれみたいなみんな踊ってますよみたいな時に、うん、なんかね、
1: 追いかけっこ始めたり、ね、
0: 追いかけっこ始めたりスライム練ったり、
1: そう、
0: なんかいいねって思う、
1: ありがとう、
0: 自分持ってるなって、
1: いや本当そうあってほしい、うん、常、
0: そうですね、
1: うん、そう思います。
0: じゃあ3人目子育て頑張ってください、
1: 頑張ります、
0: ダンスも一緒に頑張りながらだけど、
1: うん、共に
0: 共にね、
1: ダンスと子育て一緒にお願いします、
0: はい
1: はい、
0: ということで今週もメッセージ頂戴したのでちょっと読んでいきましょうか、うん、
1: はいはい、
0: なんとゆうりが読みます、
1: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです、ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています、
0: うん、
1: 2人はどの季節が一番好きですか、
0: お
1: ということですね、
0: 予想しません、じゃ
1: いいよ、
0: ゆうりさん、じゃあ僕から予想しますね、
1: うん、
0: ゆうりさん夏、
1: 春季は冬だと思います、
0: 冬、
1: うん、
0: 理由は、
1: 理由、暑いの苦手そう、
0: ああまあ確かに苦手ではある、
1: うん、どうですか、じゃあ正解、
0: 正解、
1: うん、
0: 正解は秋です、
1: 秋か、
0: そう
1: 確かに 秋っぽくもある、
0: なんか食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
1: はいはい、
0: スポーツはあんまり得意じゃないんですけど、うん、まあそれなりにはできる、
1: そうだよね、
0: そう、うん、だからいいね、あと過ごしやすい普通に、
1: うんうん、
0: あとファッションが、
1: あ、
0: なんか
1: 一番楽しい、ね、
0: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パン、
1: はいはいはい、
0: みたいな、ジーパン T シャツみたいな、
1: うん、
0: 結構パターン化がされてるんですけど、
1: うん、
0: 秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり、
1: なるほど、
0: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです、
1: 納得しました
0: 納得した、
1: 納得です。
0: ゆうりさんは、
1: ゆうりさんはですね、夏です、正解なんですね、
0: ぽいもん

0: ただですね、ちょっとこれ審議中です。
1: はい。
0: 実は
1: 。
0: なんせ暑い。
1: 暑い。なんか最近もう。おかしいですよね。なんか四季っていう概念なくなってきてますもんね。
0: 二季です。
1: 二季
0: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、うんうん、まだ5月よっていうね。
1: けどそれにしてはなんか肌白くない？
0: いやー、そうなの。ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
1: めっちゃ塗ってるんですね。
0: うん、そう、好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして、
1: あ、もう年齢的にも、
0: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
1: あ、春花粉症ないんですか？
0: ないです。
1: あ、お、
0: ありがとうございます。
1: そりゃ好きになるわな。
0: はい。
1: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
0: なんでだろうね。
1: 僕結構嫌いなんですけど。
0: ほら、そうじゃないかなと思った。
1: 体力持ってかれちゃうんですよね。
0: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかその太陽に開放感、
1: うん、
0: 太陽を浴びるっていうか、うん、外に出てっていうあの晴天の中、うん、なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
1: ん、いやいやいや、冬はあれですよ、
0: 戦うか
1: あの外に出てこの、うん、はーってこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
0: 寒いのよ、
1: あれが最高なんですよ。
0: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
1: 全然大丈夫です。
0: 苦手なんです、それが。私は
1: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
0: あ、
1: 手袋とかマフラーあんましたことないです。
0: マジ
1: 人生です
0: ごっもう末端冷え性すぎて、うん、部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
1: え、けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
0: 行動範囲が狭まりませんか？
1: 狭いとは思う。
0: でしょ？
1: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
0: 幸せは感じる。
1: ほってなる。
0: へっって言っちゃったやっぱ開放的なのが好きなんでしょう ね。
1: 好きそうだわ。
0: はい、そうなんだと思います。
1: なるほど。
0: はい、
1: ということで、
0: ということで、
1: はい、春樹の好きな季節は秋、
0: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
1: 夏かも。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、はい、そうですね、7時台まだまだ続きますので一旦ここで1曲挟みましょうか。
0: はい、
1: はい、それでは1曲お届けしましょう。
2: 最近どんな感じなの？全然わかんない。
3: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーで月見エナジーで毎日なんとか生存し

0: でも私の憂鬱は病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミじゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで祝っちゃいましょう。
3: イエホー、おめでたいですね。
2: ゆうりさん、歌ってくれる。
1: Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday。 Hey ひろひとさん、おめでとう。すごい、還暦か、おめでとうございます。素敵だ。
2: いいですね。
1: 愛知県に今住んでらっしゃる。
2: うん、
1: いろいろと転々とされて。
2: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
1: 確かに気になる。
2: わかんないな。
1: カープって野球ってことですよね。
2: 野球と
1: 競馬
2: とアイドルが大好きということで、
1: いいね、楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とても素敵ですよ。おめでたい。
2: これからもね、長生きしてほしいですね。
1: うん、ね、お家でも今お祝いしてるんですかね。
2: うん、今日ですもん ね。絶対お祝いしてると思います。
1: おめでたい。
2: おめでとうございます。あ、さあ、ということでゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、
1: はい、
2: なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
1: うん、そうだ、
2: そう、なんか出会ってまだ3年、
1: 3年は経つか、
2: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
1: うんうん、
2: 全然知らないなって思ってて、
1: うん、確かに、
2: そう、
1: だから私も原木を知らないわ。
2: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
1: ピャー、いいですね。
2: はい。まず
1: 4号、うん、
2: まず僕からいいですか。
1: はい、わかりました。
2: あのソーシャルワーカーズに、うん、入ったきっかけ、
1: うん、
2: と今15周年、あれ、ちょい割れないと15周年ですよね。
1: うん、
2: だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: は、はいはいはい、
2: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん。私が入ったのは2017年、
2: うんうん、
1: だから9年

0: 経ったのかな、
1: うん、今2026年なんで。
0: そうだよね。
1: そうですね。
0: そうです。で、私はですね、大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、うんうん、はい、で同時にダンス

0: なんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、ダンスって調べたら、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズだった。
1: すごい。そうなんだ。
0: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ。
1: やってるんだっていう。
0: そう。で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、ずっとどっかしらで心に残っていて、そしたら卒業するタイミングぐらいかな、にこうダンスのこう人脈が増えていって、で、そのある一人に、すごい仲良くなった人に、なんかその、ずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、そしたら「ねえユーリさ、ちょいワルナイトって知ってる？」ってその人が教えてくれて。
1: その方は誰なの？
0: その方ね、その方はね、まだね、あの、で、一緒、あ、ボランティアで参加してくれた、ちょいワルに。そうだけど、そう、それで、え、ちょいワル聞いたことある、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよね、みたいなところで、そう。で、その人が、その、先代の代表とつながっていて、で、一緒にご飯する機会作ってくれて、で、トントントンって、なんかやりたい話がこう通じ合って。
1: はい。え、じゃ、え、もう卒業と同時にってこと？
0: 卒業と同時にだったかな。2017年、いや、もうなんかそうだね、その年のちょいワルには
1: もう参加してたって、
0: そうそうそうそう、
1: かか、何かしらで関わってた、
0: っていう感じだった。
1: すご
0: いね。はるきは、
1: はるきはソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
0: なぜ入ったか、質問返しですけど
1: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、きっと。
0: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
1: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、で、あの、はぐりさん、大輝さんの自主公にも関わってくれてたはぐりさんと、大輝さんが2人で踊ってる作品をインスタグラムで見て、うわ、かっこよってなって、で、自分当時からもうプペルの、だから5年前か、5年前に大輝さんのことを知って、イベント運営してたので、あの、作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで、大輝さんとはつながった。
0: はいはいはい。
1: で、まあ、つながったことでそういう活動があることを知って、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、大輝さんに、あの、自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、してたらっていうか、して、で、やっぱさ、なんか、仲良くなる、深く関わることが増えていくと、自分も一緒に活動したいみたいな、仲間意識みたいなのが、自分的には芽生えていて、入りたい入りたいってずっと大輝さんには伝えてた。でも、あの、ちょいワルにも関わったことなかったし、他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょいワルに関わることから始めようって言って、大輝さんと2人でショーケースちょいワルナイトで踊って、でそこでメンバーともなんか、あ、始めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、でね、最初ね、どうやらね、メンバーのみんなが、いや、私ハルキのことまだ全然知らないしみたいな感じで、なんかメンバー入り拒否られててそう、拒否されておりまして
0: 拒否じゃないんだよ、あれは。知りたいだった。
1: そう、知ってから仲間になりたいと、ワンピースみたいな、
0: そうだ、まずは白。
1: そうで、なかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、なんかご飯作るタイミング、コーディとか、コーディさんと飲み行ったり、できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、はい、団体に入りました。 っていう感じで。
0: ありがとうございます。

0: そうなんだよね。
1: そう、
0: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
1: うん、
0: チームの仲間としてやりたいって言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
1: うん、
0: いないっていうか、うん、そう。だからなんかこれまで募集をかけるとか、うん、この人に仲間に入ってほしいとか、
1: うん、
0: そういう形でこちらから声をかけるとか、
1: うん、
0: そういうのってあったけど、ハルキみたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
1: うん、
0: という人はいなかったです、あまり。
1: けど一番早くないですかそれが。
0: うん、そりゃそうだそりゃそうだ。
1: だって、うん、ね、自分が憧れている団体の代表、うん、誰だって調べたら大輝さんで、
0: うんうん、
1: で大輝さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
0: うんうん、
1: DM もしてるし、
0: うん、
1: 一回断られてますけどそれも
0: そう、
1: いやけどね、それが一番早いと思うし、
0: それは間違いない。
1: 意外とね、自分に自信ないタイプなんですよ僕って。だからオーディションとかだったら多分受けてないんです。
0: ああそうなんだ。
1: あのそう、バトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: そうだからオーディションってなると、うん、いや落とされるかなとか、そう余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
0: はいはいはい、
1: もう
0: それだったら自分から最初からアピール
1: アピールして、
0: うん、
1: 自分の良さを知ってもらった方がいいって思っちゃう。
0: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
1: うん、そうそうそう。
0: ああすごい。
1: ゆうりさんはオーディション？
0: いや私はそこで、あのさっき話した
1: 先代の、
0: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そうだ、ね、
1: 一緒にやろうよみたいな感じ、
0: そうそうそうそう、なんか活動、うんうん、参加してみたらみたいな形で、うんうんうん、ちょうどその時はね、あのそのタイミングで代表もメンバーを探してるっていうのがあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
1: うん、
0: そう、それでだったかな、うん、うん、
1: けどなんかすごいなって思うのが、あの先々週かな、
0: うん、
1: 2週間前カロが来てくれた時、
0: うん、
1: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、
0: うん、
1: 見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
0: うんうん、
1: なんかそれすごいなって。自分もともと介護をやってたし、うん、ダンスもやってたんだけど、うん、調べるってことを一切せずに
0: 、うん、
1: そう、なんかいや介護大変だし、もっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
0: はいはい、
1: こうダンスすることが多くなって、うん、ソーシャルワーカーズに出会って、
0: うん、
1: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、うん、そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけーす、
0: うん、でもそれで言葉を返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよね、なんか。
1: あ、そう、
0: すごく。
1: あ、けどそれは大事にしてるかも。
0: そうだよね、それもかっけーよ
1: いやなんか悪く言ったら行き当たりばったりで先のこと何も考えてないってなるんだけど、
0: うん
1: うんうん、なんか後々自分の人生たどった時に、いやあの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、
0: はい、そうやって生きていきましょう。
1: え？
0: ハッピーですその方がそうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、
1: うんうん、
0: そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
1: そうね、
0: はい、
1: いいんだか悪いんだかなんですけど。
0: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
1: 自分は今までそうでした ね。
0: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない。
1: そうなんですか。
0: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、うん、
1: あ
0: っていうことかもしれないです。
1: っていうことかそうか、
0: そう、
1: あ、よかったけど聞きたいことは聞けたので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、面白い。はい、ってみてどうかとかも多分話してるからね。
1: ああ、けどまたね、次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
0: 嬉しい。
1: はい、キキパーマー Man in the Mirror。

0: 配信インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのはユーリのリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキパーマーマンインザミラーでした。
1: はい、
2: はー、ありがとうございます。
1: なんでこの曲好きなんですか？
2: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが

0: ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
1: そう、なんかテンションが上がる、
0: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、うん、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、うん、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
1: ちょっとメモります。世の中を変えたいな なら
0: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
1: はい、
0: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、うん、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、うんうん、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、うん、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、うん、すごくいつもパワーをもらっております。
1: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、
0: うん、
1: なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
0: 歌うことが、
1: 歌うことが、
0: うんうんうん、
1: っていうのはなんか中学校の時に、うん、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるき、はい、うん、ってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
0: 間柄ね、
1: そう、間柄の、お友達が多くて、うん、あ、そうなんだって、
0: あ、
1: で、あの結構
0: ことないけど、う
1: ん、それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、
0: うん、
1: 自分が音痴だと知らずに、
0: うん、
1: だから音痴って言われて初めて、え、そうなのみたいなあ、そうなんだ、
0: 知らなかった、
1: みたいな、
0: うん、
1: で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、
0: うん、
1: そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、うん、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、
0: うん、
1: なんかダンスとはまた違う開放感と、ね、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、うん、わあいいなって思って、
0: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて、
1: そうですか、
0: その人が相当に歌が上手いのかもしれない、
1: うん、ああ、その
0: 指摘してきた人が、
1: ああなるほどね、
0: うん、
1: ハルキは別に落ちて思ったことないってこと？
0: ない。
1: ゆりさんからしたら
0: 全くない。
1: あ、そうなんだ。いや、うん、けど自信はなかったから、
0: そうなんだ、
1: すごい関わることが増えて、うん、人前で歌わなければいけない状況になって、
0: うん、それを避けなくてよくなったということですね。
1: そう、
0: つまり今後、
1: そう、けど楽しいですよね、ゴスペル。
0: 楽しいよね。
1: けどゆりさん似合う。
0: 似合う、
1: 似合うっていうのもある、
0: 嬉しい歌うのが好きだから、うん、そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じすごい、もう擬音語ばっかりですみません、本当に、
1: なるほど、
0: 擬音語発しながら手とか動かしてます今、はい、そんな感覚があって、うん、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ゆりさんのファイトソングですね、
0: ファイトソングありがたい、
1: はい、
0: ね、あ、そんなそんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
1: うん、はい、ぜひ読んでください、
0: いいですか、はい、でも、DM からいただきました、
1: はい、
0: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、うん、生きていたいなって思ってる、
1: うん、
0: 葉っぱがひらっと舞っていたり、川のキラキラ音だったり、
1: うん、
0: そういう自然のことでも、うん、人とのちょっとしたやりとりでも、
1: うん、
0: 春樹くんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、
1: うん、
0: ラッキーボーイキツネくんより、
1: ありがとうございます、ラッキーボーイキツネくんね、ありがとうございます、
0: はい、
1: すごい素敵な感性の持ち主ですね、
0: いや本当素敵だよね、
1: 川のキラキラ音、
0: うん、
1: すごいな、
0: ねえ、ひらっと舞ったり、
1: ちょっと期待には応えられないかもしれない
0: いいんじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
1: 感動、
0: 生活の中で感じたことありますか、
1: 最近、だから幸福

0: を感じ、なんか幸せとかでもいいってことですよね、うん、感動じゃなくても、
1: うん
0: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです、うんうんうん、春樹は
1: 春樹は
0: そう
1: そうだと思います。
0: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
1: うん、
0: で売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
1: うんうんうん、
0: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
1: そうだよね、
0: 数百円とか、
1: yeah.
0: でもその数百円を握りしめて、土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
1: は
0: あ、スーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
1: あーフードトラックみたいなね、
0: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
1: ほうほう、
0: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本、渾身の2本をこう選んで、うん、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
1: いい、ね、確かにそういう元自分のいらなくなったものが、
0: そうそうそう、
1: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
0: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
1: 確かにな
0: んか転がり込んできた、
1: 確かに、ね、
0: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
1: はいはいはいはい、おー、 ね、それはハッピーかも、うん、いいですね。
0: すごい小さいことだけど、
1: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
0: かな、ゆうりさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、いつも
1: そうですね、もう本当超キンキンだと今この満員ザミラーが聞けたことだって一つなんですけど、うん、そうですね、そうだな、あちょっと、
0: うん、
1: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
0: おめでたい。
1: そうで、去年のお誕生日の時は、うん、私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、うん、当日にお祝いができなかったのね、
0: うん、
1: そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、うん、そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
0: うん、
1: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、うん、お母さんシンガポールに行ってできなかったから、うん、4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれた、
0: うん、
1: って言ってくれて、そう、うん、その私が当日お祝いできなかっただけど、うん、その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、うん、そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
0: 泣いてやろうかです
1: ね、そんな覚えてるのかよって
0: すごいな、
1: なった
0: なんて素敵な息子に育ってるんだ、
1: すごいよね、うん、すごいと思ったその時っていうのがあります。あと、うん、さっきさサプライズ起きたよね。
0: ああ
1: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、うん、はい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、
0: うん、
1: なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、
0: はい、
1: そしたら急にねこの部屋の中にね、そうテレビがあって、あのモニターを、うん、あって、
0: うん、
1: あの
0: スタッフさんが
1: ね刺してくれて、それを見たら、うん、この曲のねオープニングのシンペータさ
0: ん
1: についてを取り上げる、
0: うん、
1: そうなんかニュースをやっていて、でそこでなんか急に、うん、シンペータさんだっていう、うん、なんか会えたような、
0: うんうん、
1: そう悲しいニュースもあったけど、
0: うん、
1: そのシンペータさんの活動をもとに今、うん、その小学校で生かされてるっていう、そうですね、まあ、そういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、うんうん、ちょこっとハッピーでした、
0: うん、なんか僕は関わったことないけど、うん、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある。
1: そうそうそうなんですよ、うん、ソーシャルワーカーズでシンペータさんのラップにダンスで、 あの踊るっていう機会もあったし、うん、シンペータさんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、うん、
0: 思い出深い。
1: そうすごい大好き大好き

0: なはず、
1: うんうん
0: ね、だから見てたかな。
1: ふとした再会がありましたね。
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しかったです、
1: はい、メッセージの方もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは7時台のラストソング、遥か中村ハレルヤ。

東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますので。

0: 楽しみにということで、ゆりさん7時台あっという間にもうエンディングの時間です。
1: 早い、あんなに緊張していたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか、
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤。
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて、
1: あ、よかった、
0: 来てます。
1: 来た
0: いや、まだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いや、どうでした1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あ、やっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。

0: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市多幸カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、 8時です。
3: 大輝の
4: インクルーシブマンデー。
3: 教科書では学べないこと、

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続きお話できたらと思います。
1: はい、はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は大輝

@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。daiki のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: ありがとう。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはTジロス、涙橋、そしてボノボ

0: ゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
1: こんばんは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 8時台もねメッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが歌を歌うことが好きっていうのもありボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり約100人お客さんがいる前で歌いました。
1: すごい。
0: 今年も今度の土曜日に目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なのでまずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですがお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんでたくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ね、 ボイトレ通ってい
1: い
0: 発表会まであるということで、
1: いや江ノ島っていうまだロケーションいい、
0: ね、
1: めちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな。
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
1: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、はい、大人数でステージに立ちますから、
0: うん、
1: これはまた楽しみと ね、 ね緊張が違いますから。
0: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね、
1: そんなものだって楽しめちゃう
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども、
0: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、
1: うん、
0: 趣味の話していきます。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: いやなんかねメッセージにはお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、
0: うんうんうんう
1: ん、趣味あってこそのと私は思っており、
0: うん、
1: なんか
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、
0: うん、
1: もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、
0: うん、
1: なんか仕事しているようで半分、
0: うん、
1: なんか生きているみたいな感じもしているけれども、
0: なるほどね、
1: うん、けれどもやっぱりこの趣味の時間というか、うん、をが自分のこうなんていうのかな、うん、考える時間だったり、
0: うん、
1: なんか何も逆に考えない時間を生み出して、
0: うん、
1: それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから、
0: うん、ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
1: もう歌う
0: そうなんないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って
0: 僕の話聞きながら考えれます。
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味は、うん、シール集めと、
1: うん、
0: 編み物。
1: あ
0: です。意外でしょ意外でもない。
1: やってそうではある。
0: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます。
1: 知ってる。
0: おお、知ってた。
1: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、うん、あの円形のブランケットなんですけど、うん、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている。
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ、最高じゃないですか。
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物を結構好きで、
0: うん、あるじゃん趣味
1: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今、
0: うん、
1: 使えてなくって、

0: その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、はいはい、今度プレゼントするね。
1: あ、もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応でもちょっと。うん。でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
0: うん、あんだあんだあんだ。
1: あんだ
0: あんだ。うん。そうそうそう。
1: 冬。欲しいぜひ。
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって。
0: シール集めね。
1: 本当にもう好きあらば。まあ、なんかショッピングモールとか危険です。あ、イオンモールとか。
0: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うんうん、1日1組2セットまでみたいなさ、うん、買い占め制限あるよね、
1: う
0: ん、
1: あります。だからもう
0: ええー、と思って、
1: これは時代が動いてます今。
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね、
1: 世間で再熱して
0: ねえ、ほんとすごい
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。
1: プニプニしたやつとか、
0: そういうなんか水が、水みたいなの
1: が、あ、そう、水が入ってるやつとか
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね、
1: まんまと、
0: まんまとですね。私は娘に買わされてヒエーと思ってますよ。
1: もう、あ、じゃあ娘さん集めてるシール、
0: そう、集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
0: シール交換してあげて。
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ね、すごい人見知りなのかすごい男として見られてるのか分かんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: ハルキを見ると。
0: でも家ではすごいハルキの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: あ、そうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね。本当にうちの娘に手を出すのは。
1: いや、可愛いよな、でも本当に
0: ね、
1: そうよ、隠れてる、ゆりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラッてこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、はい、そうなの、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう、
1: 娘っち用に。
0: うん、今度ぜひお願いします。はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
1: あれ、
0: そう、
1: 考えれてないな、
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな、
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、
1: はい、
0: かりました。
1: はい、
0: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
1: おー、
0: はい、ちゃんと。
1: もともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
1: うん、
0: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なので、こう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど、
0: これは嬉しいことです。
1: おー、ビールが好きです
0: 。ビール好きです。あとハイボールと、
1: う、
0: あの、うちの旦那が、あの、黒霧島が好きなんですね。
1: お、
0: 芋焼酎、
1: 芋焼酎、
0: いい、それを飲みます。
1: の、一緒に、
0: へい、
1: 素敵な夫婦時間、
0: ありがとうございます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大樹さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ、
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表、
0: どう
1: ぞ。副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、あの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。
0: は、
1: 読んでもいいですか。
0: お願いします。
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、
0: うん、
1: 徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きです、うん、とメッセージいただいております。
0: ですね、
1: あのね、大輝さん、この間、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ元気でした、
0: うん、
1: もう手術

0: 終えて2日後ぐらいだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね
0: あの巻いてるって自分で言ってました
1: 本当にあの無理だけは本当にやめていただいて、うん、本当に
0: だからあのリスナーの皆さんも心配せずによ
1: かった。
0: 多分早く戻ってくると思います予定より。
1: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
0: は
1: い、
0: 全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね、
1: カラオケ

0: ケプレイリストというのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、だけどね、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
1: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
0: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
1: いやでもいいですね、
0: はい、
1: 今ゆうりさんの歌声をね、そう、耳の片隅でずっと聞いてました。僕は
0: カラオケさせてもらいました、
1: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
0: ありがとうございます、
1: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということで。
0: うわー、いいですね。
1: 毎週メッセージくれるんですけども、
0: いやー本当
1: 本当に
0: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、お
1: すごい
0: すごい、
1: ありがたいです、
0: ありがたいですね。
1: サウナいいですね。
0: いやー整いますよね。
1: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
0: うん、
1: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
0: はいはいはい、
1: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
0: ね、
1: うん、
0: 本当いろんな場所あって、
1: ね、
0: なん
1: か
0: ちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、本当一人でも行きやすいのとかさ、本当老舗のところとか、なんか本当いろんなのはあるよね、うん、いいな。
1: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
0: 自然の中のサウナ、
1: うん、
0: いいね。
1: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
0: あの川に飛び込むみたいな。
1: いやそこまでそこまでかは分かんないけど、うん、あけどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
0: いやーすごいね、
1: 素敵ですよね。
0: 素敵、いやいいな、整いに行きたい。
1: 仕事終わりに行くのもいいですね。
0: いやいいね、なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
1: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、
0: うん、
1: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
0: いやそうですね。
1: でまあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ、うん、
0: いやいいと思います。
1: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ゆうりさんからいいですか。
0: はい、
1: うん、
0: なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
1: ね、あの存在は知ってたんですけど、
0: うん、
1: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
0: うん、
1: えみたいな、
0: あ
1: そうなのみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんぐらいの知識しか僕はないです。
0: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じ、
1: ね、うん、いっぱいありますね。
0: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
1: うんうん、
0: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
1: ですね、
0: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、もらえる、誰でももらえるものなんだけれども、
1: うん、
0: なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外の、
1: うん、
0: あの発掘ツール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
1: うん、ヘルプマークが、
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
1: ほう、
0: それをどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて、
1: それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分

0: そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直わかんない、けど現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあそういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう。
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、
0: 確かに確かに、
1: その観光、観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: ツーリストマークみたいな、
1: そういうのがあればいいな。
0: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、なんか本当ね、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、それで本当にこう助けてほしい人が、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: そうですね、
0: いいことではないなとは思う、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえるから、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: あれは産婦人科でもらうとか、
0: 正直あれもどこでも
1: もらえる
0: ものなのね。でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、から、これすごい私の考えだけど、だからなんかあのつけてないけど見た目、絶対妊婦でしょうみたいな人に対して、はなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、でもあのマタニティマークつけてる人は、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、そういう人には全然声かけていいと思う、なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: でも、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、その声かけてほしくないっていう気持ちもわからなくもないけど、いざなんかあった時とか、その見てわからない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、でも実は妊婦さんだったみたいな時に、なんかあった時にこうね、声をスムーズにかけれるじゃん、マークがあることで、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、なんか難しいね、でも、その、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうだね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、ヘルプマークの違うところは、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人も いるんだろうなとはすごく思っていて。
1: なるほど。
0: そう、そこも難しいよね、だから本当、そうね。

0: ね、つけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 深い、急に
0: 急に
1: 深い、に
0: さっきまではの時間だった
1: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます。それでは今日のラストソング、ユウスケネバーエバーフューチャリングレッカ

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに。ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。嬉しい
0: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな二人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 一個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、
1: そうでございます。
0: ですね。合ってますね。
1: 土曜日。
0: はい。
1: はい。
0: なんと、今年は、この、春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 頑張
0: って ますよ。本当に、今までは、副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあ、ゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベントを今までね、してきた知恵も、なんか新しい風、吹かせれたらなと思って立候補しました、
1: うん、イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。吹かせて。
0: いや、もうやる気ありますよ。
1: すごい。
0: そしてそして、あのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのは、あの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね、ファイト。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです
1: ね。
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏好きけど、夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください。
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてそしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー、楽しかったです。
0: おお、
1: はい。
0: 緊張はもうしてないね、さすがに。
1: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないでしょ。
0: あの、心強かったです、普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます、はい、なんかマイクの声がこう、いや、こうヘッドホンから聞こえるから、うん、なんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が、
1: そうそう、面白い体験でした、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: 。またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか。
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またねー。
1: バイバーイ。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

0: Time. Tracks.
1: Good evening. JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring in tomorrow. Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか?いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、タカコさんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いやー、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日、海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Case Avia and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 team and time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 This is survival

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれだね。あれな、あれな、ね。
1: あ、すいません。あ、これ、チラシとかが入って、ハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない。入って、あ、届いてない。あ、そうですか。どうもすいません。ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまい、どんまい、どんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか。これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。Here's the Bee Gees with Staying Alive.

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: 外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。あーでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks

0: 生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって、人生が少し変わりました。
1: Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。

ます。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan The Great Divide Time Tracks Music for AllTime that we talked

ミュージックフォアガッツだせウルフルズ。さて続いてお送りしますが、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks

Bob Dylan like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください。X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭を

0: ピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリーフィーチリングスヌープ・ドッグ・ドッグ・カリフォルニア・ガールズ。続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、レディ・アンタベラム・ニー・ジュネル。実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウッド。タイムトラックスメガメガ

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング、マイリー・サイラス、パーティー・イン・ザ・ USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

철저하다보다 호랑이 반지 훈트 이라냐 빠치기 아냐 반지 시간세 흑그다 보디다 보디다 친다

ということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。Earth, Wind, and Fire. That's the way of the world. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに、石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile。

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G アットフォーコーズイさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカーズさん、ヌーさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Tracks.
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile.

0: Music for all. ABBA the winner takes it all. Time tracks music for all. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井良雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生をが変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音声メッセージ失礼しました、の方は24時間受け付けております。 time _jojo at musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707

0: 07-0120。 リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保

0: しましょう。
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。
2: まばらじん。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったですあの緑になりました、うん、全員
1: なりました。
0: ありましたね。なんかね
1: ありましたね緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん、うんうん、もうだから 顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うんうん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うんうん、
3: それは嬉しい。確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですね。私がももちゃんに化けて、はい、出てきましたから
1: 自分でも自分かなと思いました。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、っていうちらほらあの今みんなに化けてみたいな状況でですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい。
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、はい、その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。あ、
0: やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好き。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、はい、
0: そうなんだ。じゃあ
3: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
3: うんとぴょん。違いますすいません。
1: そうよ、
0: まあ、違います。それぞれのねちょっとお話が聞けそうでございますが、はい、ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
3: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久間さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場予定のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これこれ先週までのことか、あの、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、はい、というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね。
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、うん、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃなんとすごい、ね、沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: りした曲はまばたきもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 呼びましたね
2: これエゴをつけてもらって、
0: あ、わかりました、あ
3: のお供お供お供
0: 承知いたしました
2: お願いします、はい、
0: さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
4: うん、どうぞ。
5: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい、
3: 高原ママです。
0: さすがが ビールかけご飯
5: ビール違う、
2: あんまり美味しくないぞ
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなのリモ、
5: あ、そうです、もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね、
5: うん、そう麦、そうだね、
2: 麦だもんね、
5: そう同じ麦、
2: あんま喧嘩しないのかな、だから
5: そうね、どうなんだろう、
2: 海ワールドです、よろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
5: ね
0: 気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、
5: はい、
0: その他なんか思いつくのある、
5: はい、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう、
2: いいじゃないですか、
5: そうなんです、そう親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ最高じゃん、
5: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね、
5: はい、すごい美味しい、
0: 素晴らしい、
2: いいな、
5: いいな、
0: は
5: い、
0: さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ
4: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
4: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
5: うんうんうん、
4: スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
5: スパゲッティ屋さんで、
4: あの、あ、ないですみたいに言われて

0: みたいな感じで悲しくなった事件はありました
1: ね。ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
0: 確かに確かに、
3: うん、白米を頼んだのね、
0: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
0: う
2: ん、
0: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: うん、なかったですよ
2: いいな、確かにさっきマセロちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
3: はいはい、正解です今週は、
0: 全国中も、
2: はい、さあその命名したマセロちゃんどうですか、
1: ね、
2: うん、
1: 私は、うん、サバ味噌。
2: サバ味噌、渋いのが来ましたね。
3: 好き、
1: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
1: 結構楽屋とかでも、
0: うん、あ確かに
1: お米食べずに、
2: あの魚サバ味噌食べてんの。
0: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
1: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、
1: そう
3: 確かに分かるよ。でも気持ち
1: 分かるやんな、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう
0: 美味しいよな、
1: 定番
3: 定番です。
2: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
0: いいところ行くね。
1: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
3: はい、うん、しっかりとハエとハエと
1: 失なむ程度
2: です。おほほほほ、だけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、サバが美味しいよね、うん、
1: めっちゃ美味しいね、
3: おすすめ。
2: ちなみになんですけど、うん、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
3: お供ではなくて、
0: ね、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうなん、え、毎日、
0: うん、うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね。私は
2: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
3: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
3: そうね、
0: 言われて、その発想があったのかと、
3: え
0: その道があったのかって。
2: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな、
3: は
2: い、
3: 海ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うん、海ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
1: クマの形した唐揚げ、
0: 唐揚げ、そう、設楽さんが作って
2: くれて、ありそう。でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ、
0: はい、
2: あ、唐揚げでも美味しいよね。
0: 美味しいですよ、
2: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
3: うん、
2: 割と
3: 上位だ、
2: 上位ですね、
3: やった、
0: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね、
1: みんなまだ知らないんだな、
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね、鮭、うん、サーモンとかはあるかな、
1: あ、やっぱり
0: そっちか、
1: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ、それはそう、
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
3: ありますね、食べるラー油とかもあります
2: ね、ああ食べるんだそういうの、
0: あ、じゃあのり玉が好き、
1: のり玉わ
3: かるわかる、
1: うん、ね、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きでのり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やだ確かに、わんぱく
3: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、はい、
2: あのちなみにですね、
0: はい、
2: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
2: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
0: はい、そうでした、そうでした、
3: おめでとうございます、
0: おめでとうございます。
2: 初めて全部いただきました、
0: あ
2: ありがとうございます。
3: 初めての時の写真集です。
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
0: ね、はい、
2: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
2: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか。
0: あ、いいですか、はい、で私でもありますよ。
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: 私ゴールデンウィーク
0: もう何人200人、
2: うん、おーすご
0: い、超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
2: おーおーおー、
0: 言われたんですけど顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど、
0: はい、
2: あのリリースイベントといいますかね、
0: はい、
2: 初めて全部渋谷、はい、うん、ダワレコと渋谷店、はい、

0: はい、
1: ましろちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、
1: なんかそうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
3: 言ってた、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
1: あ、本当、確かにそれは言えるね、
2: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
2: はい、ね、すごくほっとしました。
1: あ、本当、ももちゃんどうですか。
0: はい、もうみんな可愛いです。
3: 可愛い、
0: もうとにかく
3: 間違いない、
0: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
3: そうね、
0: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
3: うん、
0: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
3: これこそ
0: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙、うん、とか水着なんですけど、うん、その後とかもその、うん、ワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
1: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
3: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、内部収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
3: わ、確かに
1: 感じがしましたよ、
3: うん、そんな見解もうね、嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
3: はい、
0: ぜひ皆さんには
3: ぜひ
0: 撮っていただきたい、
1: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
3: はい、お願いします、は
1: い、ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
3: どうする、
2: じゃあ私から行こうかな。
0: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
3: あ、そうなんですよ、
0: 海だけなんです。
1: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
3: こんばんは。
2: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おいしそう。
2: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、真白ちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
2: あんまり何もつけないですかね。
1: デフォルトで食べるわけだね。
2: もしくは塩、
1: あの、まあ、味がついて
2: る。塩
1: やっぱ渋いな。
3: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
2: 塩。
1: マシネーと呼ばれるだけありますね。
2: 結構普通じゃないですか、塩。
1: あ、まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
3: っていう
2: ね。
3: うん、美味
2: しいよな。そういったありますよね。
1: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
3: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
1: うん、言って
3: るね。なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です
1: それが好きだと。
3: それが好きです。
1: あ、なんだろう、
3: なんだろう、
1: タルタル
3: 系の生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのは。
3: あります。
1: へえ、
3: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
2: 謎の、
1: まあ、でも美味しそうだね、それね。
3: はい、
0: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うんうん、やっぱレモンですかね。
1: レモンがスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
3: 胃がね
0: そう
3: 大事だから。
0: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
2: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
1: なるほど。
0: 大根おろしとか
3: いいね。
1: いいの言いますね。
0: はい、
3: めっちゃいいね。
0: 好きですね、結構さっぱり。
1: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
0: はい、
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
3: じゃあいきます。
1: はい、
3: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
3: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。

0: これだからある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、うんうんうんうん、みんなそうやる？
1: いいえ
2: やらない。
0: なんかね、
3: ラネコちゃんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、うん、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
1: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
1: そうなんだ。
3: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
1: そうなんだ。全然マヨネーズ食べない、
3: ね、
1: 家のマヨネーズが一生減らないって
3: 私も
1: どうしようみたいな、
0: まあ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
3: 好きですね、みんな。
0: そうなんだ、
3: いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
1: はい、モモが読みます、はい。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
3: うん、
1: こんばんは。まばたきの皆さん、まばらじわー。
3: まばらじわ
1: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
3: もう美味しそう。
1: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
3: めちゃめちゃ
1: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
0: すごいですね。
3: お腹空いてきた。細かく、ね、
0: 手間かかってるな、
3: ね、
1: ええー、
3: 悪魔的って流行りましたよね、
1: うん、流行った。
3: なんか
0: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
1: はい、
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気が今したな、みたいな。
1: すごい
3: 背徳だ。
1: ブラックペッパーまで入れて、
0: うん、
3: すごいよ。
1: すごいな。結構ちゃんと手間をかけた、
3: うん、
1: お供でしたね。
3: 真剣やね、ご飯に。
1: ね、
3: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
3: 真剣やね。
1: 向き合ってる。
0: そうそうそうそう。
3: いかに美味しく食べ
0: る。手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
3: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
0: 得意料理は
3: タコライスです。
0: タコ、
3: ひき肉と玉ねぎとトマトと。チーズとちゃんとやって、
1: トマト食べれんの？
3: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
1: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
3: 素晴らしい。でもでもなんかない
1: なんか
3: 水分としてなくなっちゃった。あ、だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます
1: ね。うわー、すごい。
0: あのマシロちゃんはやる？
3: たまにやります、
1: うんうん。
0: お得意技はなんか
3: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
1: 多いね、
3: ご飯お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
1: なさそう。
0: でも、
1: うん、あの作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、本当に
1: 作れそう。
0: なんか器用そうだもんね。うん、
1: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
1: あ、そうです。
0: あ、なるほど。
1: それ楽でめちゃくちゃいいです。
3: いいの、
0: 確かに
1: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
1: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが、
1: はい、
0: じゃあここでですね、1曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
3: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
1: 何食べよっか。
4: くどかれクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい。そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてという方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。
3: 私か。で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 読んで。
1: なるほど、
2: 読んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんですよ。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳野美でした。
1: 進行は宮熊でした。また来週。
3: せーの、
2: まばたき。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は

0: 絶対にやめましょう。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
1: ガル社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマ
2: と
0: 小杉さんです。
1: こん
0: にちは。さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、はい、どうでした、うん、社長。
1: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、含む規定の改定版っていうのを打ち出しましてです
3: ね。そう、あれを2回やったんですよね。
1: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ、
1: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そう確か5、6もゴルフだったよな。
3: ゴルフでしたね。
1: で終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴールゴールそんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの、大丈夫だった？
1: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
0: う
1: ん、
0: そうなの、う
1: ん、皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない、主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
0: それはそうだね、
1: だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
0: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーッて並んでると
1: 乗用車
0: が乗用車で
1: バスはいかない。
0: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味で、
1: はいはいはい。そんなことでした。
0: はい。うん、さて、今日は、あのなんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: あの今あの京志郎さん。
0: 京志郎さん
3: ね。
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね。まあ、全然年は上なんですよね。まあその方を偲んでじゃないですけど、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何にしましょう。
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやった時にこの曲をやりました。化粧して
3: 化粧して
0: ちょっと待って、うん、社長バンドやってたの？
1: バンドやってた、ギターやって
0: た、ギターやってたの、
1: ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
3: そうだね、
0: 大体そうだよね、
3: 中心、中心、
0: はいはい、それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
3: やつ、
1: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの、業者さん並みにやって、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で？
1: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って。
1: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンド。
0: すごい。
1: で、なんかその、
0: 井上隆之バンドもあったね、あの
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるから、
0: そうなんだ、
1: 聞いてもらいました
0: 。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
0: 聞いてみましょう、
1: はい、行きましょう、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 西村のり子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
2: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
2: それで
0: 西村さんが伴奏 BGM を
2: BGM やっていただく
0: という、それを
2: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、
2: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に

0: に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃない、私じゃなくて、この話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え、
2: 小杖さん作ったんじゃないの。
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるってい
2: う
1: の
2: は ね、 そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかっ ってワンちゃん買った人多いですね、
0: う
2: ん、
0: でもさ、う
2: ん、
0: そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、う
1: ん、よく昔のドラマにあったよね。
2: そもそもあったんだ、ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボールに
2: 大体ダンボールに入ってるのね、
0: うん、あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: あーニャーとか泣いてるね。
3: そうそう、
1: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん来たんだって、そのパターン、
0: すぐもう戻してこい、
2: 戻せ、
1: そのパターン、
0: あるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真、初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。 ただいま。

0: すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しんちゃん泣いちゃった。しんちゃん泣
1: いちゃった。泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしんちゃん。
2: やっぱり
0: ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないのこれ
0: ストーリーをね、うん、今あーしーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: うん、
0: クンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あそう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後
3: そう必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、うん、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、はい、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
1: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さんありがとうございました。
4: 素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱりこれも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: ではボロナケのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、

0: パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: 新春シャンソン賞って言ってごらん。
1: 新春シャンソン賞ロープウェイ、
0: 分かったよ。
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
1: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
2: さくらんぼいいな。
1: これね、数も食べられるし ね、そう、一番美味しいやつ、ね、
2: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよさくらんぼ、
2: 高い高い、高いね、
3: うん、
2: 本当あの、うん、なんか400g とかさ、
3: 普通のあの、うん、赤とかさ、あのアメリカンじゃない、
2: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いからね、実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は、
2: 全然違う、
1: 実は気を変えて、気を変えてくる、
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね、
1: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
2: ん、そう、佐藤錦とかさ、
1: そうそうそうそう、
2: なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるんだ、
2: なんとかの峰とかっていうのあってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰おいしいの、
1: 紅秀峰美味しいよね、
2: あのみんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、うん、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみ
1: る、調べてる、うん、紅秀峰送ってくるよね、地元
3: 試食しよう、今度ここで
2: リクエストしとこう、ね、
0: はい、楽しみね、
2: はい、
0: うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
3: ワンワン
2: ガルー、今日はしーちゃんが泣くというい
3: や
2: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれ ね、
1: よかったね、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、
1: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
2: しーちゃん泣かせ
1: なあと思ったもんね、
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてると
1: 思
3: う
1: よね、
2: しーちゃんみたいになってほしいね、
3: うん、またこれやりましょうね、
1: うん、またしーちゃんハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡、
1: 昇仙峡、昇仙峡、さくらんぼみたいな
2: この落差
3: このロープウェインとか
2: ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする、
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるそうだ、それいいね、
2: うん、うんってうなずいたんじゃなくて、分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、
4: はい、
2: うん、いかがでしたか、うん、
4: あ、はい、あ、楽しかった
3: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
4: い、いや、あのかなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの
4: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう
1: やってやばい、
2: ダメ、始まった、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった、
2: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック、いこう、
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、うん、

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うんうん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
1: はい、ぜひやらせていただきますでは、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマ
0: と
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安沢さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャンキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙系ジギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いします、ということで

0: ございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカルトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこ にあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんゴールデンウィークどうでしたか。自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば点点点、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあってそれにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか。ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーシーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホールすごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけどそうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: さあシンデレラのラララン、ちょっと決めくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる、4シーズン、オープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ。お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい。田村ゆかり、You and Me。

はい、下崎志子は、レントン君は、今年のね、ガンフェス、先週お話しいただきましたけど、また、影山博信、遠藤正幸、北谷博士、兄貴たちが、やってきてくださるということでございました。はい。で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ、影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲、Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャット、タフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 萩山博之です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県美濃加茂市はマルキさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら燃え尽きたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので早々離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイン7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
2: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
2: 膝が痛いんで毎週。
1: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
2: はい、
1: ぜひ聞いてください。
2: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。
4: 76.1MHz FM 初回地、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい。それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなーってなった、うん、あーちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい。
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。

0: よ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族って、なんか、あったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回、自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: うん、本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね。
2: うん、
1: 本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、ああ、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやー、すごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく 可愛くてね、
0: うん、
1: あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いなが
2: ら。そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、うん、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、うん、あれも吉田

0: 田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
2: はい、そうなんです。
0: あれよかったな、あのイラストとか、考案したりしたの。
2: 考案しつつ、うん、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: る。めちゃめちゃ長くないですか ?20 年って長くない？
2: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
2: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、
0: あ、
2: でその二人が映像のプロなので基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる二人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
1: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、うん、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
3: あ、本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああ、なるほどな、なんて思ったんですが、面白かったのは、吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
1: 手上げてくれない可能性だってありますから。
0: あ、会場によっては、
1: はい、
0: シャイな方は。
2: はい。
0: なるほど。
1: 今のところ全員、
0: 今のところ。
1: 全会場は。
2: 広島が一番ノリノリだったな。
1: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
2: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだったな。
2: うん。
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、うん、この広島の熱量、うん、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さん、いかがでした、熱量は。
1: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
2: 中華さ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、ワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
2: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
2: 本当にびっくりしちゃった。
0: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
2: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
2: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、暑さがあって、

0: うん、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、うん、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
1: うんうん、
2: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
0: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
2: はい、そして
3: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聞いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聞いてる人がこうたくさんステージから見れて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
2: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、
0: はい
2: はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演、すみれ。神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を

0: 歌ったり提供したりして活動しています。そんなスミレはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聞いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好み。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー、

0: で、どういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおおおおおおお、知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、
2: すぐ、
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよ、その時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい、
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はあ、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を、うん、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: は
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、うん、すごいワクワクしました。
0: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うーん
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、
1: うんうん、
0: すごく溶け込んでたっていう。
1: おーありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバンと歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか、
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: あサビは確か結構デモレコーディングやった時に、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんかうーん太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな 話に

0: なったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくこの変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、その野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して、何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動

0: まってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。も
0: うありがとうございます。
1: 本当にいや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いやすっごいなと思うんですけど、まあ今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああなるほど、いやこれは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。

0: です。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は鈴木かなでさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。

規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

find a bigger

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいというナトリ市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。ナトラジのメッセージホームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM ナトリなどのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、ナトリ防災メール、 FM ナトリを通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。

防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、

0: 電話番号 022-382-0242 までお願いします。キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター、保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取

0: り5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
2: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、 これは災害への心構え

備えを高める。レベル2は大雨洪水高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。

ねじる運動。1、2、3、4、大きく。7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右

左、右、左、最後にぐるっと舐め回します。反対。はい、もう一回。ラスト、ぐるっと舐めて。そうです。普通のお顔に戻したら、正面まっすぐ向いてください。大きく、にこやかに、にこっと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 頑張れスポーツ少年団。
2: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山にはたき込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると、次の名古屋場所は2度目の角番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛い

0: だろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫、
1: もう違いますね、感覚が。
0: 顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、あとで肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに、医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね、言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時颯、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修

0: を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね
0: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて、うん、大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね、教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい。1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み。5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます。
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288

0: 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: メイド
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですのであと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、はい、
1: メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、Jリーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、1戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするのでその辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう、はいはい、選手ですよね、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はいはい
2: はい、あの南野選手がいたときはそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたのでそれが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかというようなことは今まあ議論になってますけれども、まあ中村敬斗選手が中に入ったり前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、まあいろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですから、はい、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
2: は
1: い、
2: そうですね、それも昨日あの技術委員長の山本さん の、 あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、
1: あ
2: の質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ

0: ですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ、選手としてもちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはありえると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともありえるわけじゃないですか、オランダ戦ですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はいはい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最高位にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、はい、じゃあ続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、うんうんうん、まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランチをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランチできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: ということですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場したそれだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、 いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい。
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして

0: で元川さんはいつから現地に行かれますか？
1: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行って、モンテレーの合宿から出題しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、もう4月の10日以上にはなるので、はい。はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 元川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM5 条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この

0: 文字は魔法の言葉のようです。ウラの勝ち、勝っても負けてもウラはウラ、ウラはウラも5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2100円。

0: 1845円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。
5: もうこみ7時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色では、トウモロコシは何色？わかった、この答え。コーン色。答え見ちゃおっと。

Tuesday。5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メンヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関してはこれってどういうことなんだろうってどんどんどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなぁという気になるんですよね。なんかね、だからそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこうめんどくさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星。今場所は若元春推しなんですよね、確かね。これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従

だってどんどん寂しくなってくるっていう、いやーしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5杯目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えて、とてもとても大変なことなんですよね、きっとね。大相撲で力士になったこと、関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されている、その中身が非常に深いだろうなと思います。 FM マンデガンのあざみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景。若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね。時々ね振ってますよね、取り組みの後に。やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉豪のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。でまあそれが当たってもですね、外れてもまあどっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: ーズ風鈴でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆影は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら

0: 楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのまま行くと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われ、外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24

度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香里、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない、7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えば、もうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください。これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし。仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
0: あの、削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの、赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。

毎朝一曲空の歌、今朝は三代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あ、こんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれ、そこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃあ、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね、時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね、持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて、歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方、この曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて、今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱えたようなバランス感覚の持ち主です。へえ、優しさと強さを合わせ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困っている人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。いい人だ。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー、アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。自然が大事なんですね。有名人誰がいるか、今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん、それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。さらに眩しすぎると葉が傷みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの。そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしたまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から。

最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 頑張れスポーツ少年団。
1: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK。 皆さんからの情報お待ちしています。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和

0: 年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は

0: 6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
2: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-398-6181 724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発

表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコン

0: で聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
2: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
2: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
2: はい。これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
2: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
2: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: な。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: 目立島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。